ཁོང་ལ་ཡ་ལེགན་ཡེ་སོ་སོང་གོ་ཆུ་སི་བེ་སེམ་ཕོ་པོ་ཇོམ་ལ་ནེ་དན་ན་པེ་གོ་ཤེ་ཐི་སེན་ན་ཆུ་སོང་གོ་ཤེ་ཐི་ཚིག་ཐང་ཐ་ངེ་གལ་ལོ་མང་ཆུ་ནེ་ཐ་ཁེ་ཆུང་སི་རེ་ཤ་ཅེ་ན་ཤམ་ལ་ལེགན་ཡེ་མུ་ཐུ་ཐི་ཅིན་ཇུང་ཆེ་ལུ་ཉེ་མུ་སི་ཡ་ཁེ་ཟུང་ཤེ་ཐི་སེན་རོ་ན་ཤེ་ཐི་ཚིག་ཐང་ཐ་ལ་ཁསམ་གེ་ལ
동부 니부티 중모야 뉴루네부치리샤 노물하 아메 지초 키키 나츠 터중 키키 믹송 꺄나 쵸타 가회 띵초스테르화 도키 멘부티치 동키 다와 힌퀘스체 다나샤 제나 샴리야 나나 손님토 진중러 대비 성세티 지세나토

0: ཅང ཅིག ཅིག ཅིག ཏིག རམ ཡོང ལ སབ ཅིག ཅི ཚོར ནང སམ མོབ ཤུང བ དང ཁག ཅིག ཆིན པོ ཐེབ ཡོ ཧུ ཅིན ཤང ཅིན ཅང ཅིག ཅུང ཅིར ཅི དུ ཅི དང ལ ཅི ཨ ཡོན ཅུ ཅུང ཤོམ པ ལི ཧ ཉིན གི ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཁ ཅན ལ ཁ ཅིན ནང ཅི ཝ སམ མོམ དི ཡོ ཅིན ཡེ ཁེ རེ རེ ཤིན ལ དོ ཉིང དང སབ དང ཡོ པི ང ཚི ཅན ལ ཅི ར གོང དུན ལོབ ཅུང དང ཁོ ར དང སབ གལ ཁ མང ཚུག ལ ཤམ དག ཤ བ དང མང ཅིབ དེན ཅིག སོང ཅུང ཤེ པི དང སབ ཚལ དང ཨབ ཅ ཆེ ཚལ བ ཅིན ཅིལ མེ པར ཆེ ར དང ཏེ མམང ཅི སོང མབ ཤ ཅིན ཤེབ སོང ཡོ ཧུ ཅིན ཤང ཅིན ཅང ཅིག ཅུང ཅིར ཅི དུ ཅུ ཅང ཅིག ཅིག ཅིག ཐུ ཉང ལག རེ ཁག ཤམ དག རེ ཅིན དང པི ལོབ ཅལ པ ཝན ལིན ཅི ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཁ ཅན ལ ཁ ཅིན ཅོ རཁབ ང དང ཐབ ཅུག ཚུར སིམ གལ ཅིན པུ ཐེབ སོང ལ ངར ཁ ཅིན ཨབ ཅ ཕེ སོང ངི དོ ནན དང ཅི བ ཅིན པི མང ཅུག ཅི རོ རམ རེ ཤ རེ རེ རེ ལན ཆ ཤ པ དང ཅོ ཤ རེ རེ ཐག ཅུལ ཤི དེ ཤུ ཅིག ཁབ དེན ཅིག དང ཤུ ཅིག ཁ ལང ཅིག སོང ཅུང ཤ ཅིན ཤིབ ཅལ ཡོ ཅི ཅིབ among chib der chilb songur chung ting chim chung ting jikab chib den chib songur chung sha jin mamung of chedi thug thug to wa ping gan chh chmu yin rja chi yeb chedi lesil ba tang nyen tug pi among tun to le tun jip thumi sam tan nar tan sung shi to so jin zong pu tar pil ting qolor tun jermil ching gan kir lig jin bla wa to nan tang chi wa sa mi mang chug chi sim chil sil wa ting har tang ba tak ki chim chung thi thug ka den chib sung ab chi shi ti ཏང ཏང མམང ཅལ ཁསམ ནམ ཏག ཁབ སོང མག ཤ ཅེ རེ བ ཡོ ཅེ པཏ ནང ཡོ ཨབ ཅ ཅེ ཅེ དེ ལེཤལ པ དང ཉེན ཏུག པི ངེ པར ཏ ཅེ ཅབ ཤུ ཅིང ངག ཅལ ལོ ལ ཏམ པར ངེ མམང གོང མི གོང ཏ ཁར ཅེ བ ཅིན ཆུང ཤེ པ དང ཏན སུང ཏང གན ཏ ཁར སམ ལབ དེ ནི ཨབ དེ ཅིག ཅེ སོང རག ཏམ པུ ཤི ཅིང ཡིན ཤིབ ཅལ ཡོ ཅེ དེ པི ཡབ སང ཅན གོང དུ མ ཤ དེ ནི ཅིག ཅིག ཐིན ཛབ ཅལ ཆུ ཡི ཐུ ཅང ཡུ ཧུ ཡུང གི ཅེ ཅབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིན ཁ ཅན ལན ཁ ཅན དེ ང ཚི དེ རབས སར པེ ཅིག ཅིག ཐིག གི ཉེན དམ ཇོ ར ཐག ཅིལ ཤེ པེ ལེ དུན ཡག པུ ཅབ ཅིར དེན ཅུལ ཅིག ཁ ཤོ ཕསར དུན གནང པ མ སལ ཤ ཚ ཡི ཕྱ སུང ཤ ཡེ ཡང ཁོན དུན གནང ཡོ ང ཚི ཅེ ཅབ ཤུ ཅིག ངག ཅིལ ཁསམ ཝ ལོ ལ ཤ དམ པར ངེ དུ ཤ དན ཁལ ངེ ལ ཤ ཚ སུང ཐ ཅིག དབ ཤ ཝ དེན སུང ཤུང ཉི ཐ ཅིག དེ དབར ཕྱེ དེ ར ཇེ ང ཅབ ཅིག ཅིག ཐིག ཐབ ཤོ ལ ནེ ཅིལ ཅི ཅང ཅིག ཅིག ཅིག ཐིག མོ ཁར ཕྱེ ནི ཁལོ ཅི ཅིག ཅིག ཐིག མཛག ཅུང ལ ཁན ལ ཁ མང ཚོག ནས ཕྱིག ཕྱིག ཐག ནི ཉིན ཅིམ དུ ཡོད པའི ཚོར ཤེས ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཞིབ ཅུལ ཡོད པེ ཅིན ཅུང ཅིར ཅི དེ ཅུ ཤི ཐན ཡན ལག ཅུ ཧུ ཡིག ཤང ལམ ངག ཏུང ཁང ཁང གོན ཚུན ཤོན པ ཚུ ཤིན དེ ཡི ང ཚི ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ཐག རག ས མོ དེང རེར གག ས མོ དེ རེ ཅེ སིབ ཅི ཚོག ཅུན ཡུང ཅེབ དེན ཅིག རྟན ལང སོང རྩུང ཤེ པའི གག ཁུ ཆིན པུར བ ཅིར ནི ཆབ སུ ཅིར ཏེ ནི པན གལན དེང ཅི ཚོག རྟན ལང སོང རྩུང ཤི ཚུ དུ ཡི ཕེ ཅི ལ ཤབ ཤི ཅི དེ ལེ ཁུང ཅི ཤི སར ཐམ ཅིང ནི པ ཆེ ར ཏུང ཨ སོག ཅི ལེ ཏུན ཁྱེ རིམ ཁསར པ ཤིག དལ ཡིབ ཅེ རིག གནས དུང ཅིན ཤིབ ཅེ ལ ཡོ ཚོ ལོ ཤ ཅིགལ མཕ ཅེ དེ ཅེ ལ ཧ ས པ ཅེ དེ ཆུ ནག ཅན པ པ ཚིག ངག ཏུང ཁང ཁང མམ ཉེན ཏུག པ ཚེགང གོམ བི ས བ མ བ ཤར ཏུང ཡི སར ཅར ཏུལ ཤེ པ ཅིགལ མཕ ཅེ དེ མམ ཉེན ཏུག པ ཤིག ཡིན ནི ནི ཏོ ནན ཏིང ཤེ བ ཅིན པ ཅེ ལ ཡིབ དེན ཅིག ཏིང ཁལམ ཅེ དེན ཅིག སུང རྩུང ཤེ དེ ཏང ཏང མམ ཅེ ཡེ ཏུ ནོར ང ཏིང ཁལེང གལ ཆུག པ ཁལོ དེ པོ ཤེ ཆུག པ ཅེ ཅེ ཁལམ སུང མག ཅིག ཤ ཅིན ཤིབ ཅེ ལ ཡོ ꯀ꯭ꯋꯥꯡꯁꯤ ꯇꯣꯡꯔꯤ ꯒꯔꯡꯁ ꯆꯨꯡꯔ ꯆꯨꯡ ꯌꯨꯂꯤꯟ ꯆꯨꯡ ꯆꯤ ꯆꯦꯗꯤ ꯆꯨꯕ ꯗꯦꯟꯖꯤꯡ ꯅꯤꯡꯂꯒ ꯔꯦꯛ ꯀ ꯆꯥꯕꯁꯜ ꯑꯌꯨꯟ ꯍ꯭ꯋꯥꯃꯟꯆꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯥꯀꯤꯜ ꯇ ꯂꯦꯀꯥꯞ ꯁꯦꯡꯀꯤꯟ ꯆꯦꯗꯤ ꯃꯃꯡ ꯅꯦꯟꯇꯨꯛ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯕꯤꯡꯤꯅꯤ ꯅꯤ ꯀꯔꯆꯥ ꯆꯤꯀꯤꯟ ꯆꯨꯄꯥꯇꯤꯡ ꯀꯔꯃ ꯆꯤꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯇꯨꯋꯤ ꯑꯃꯒꯁꯜ ꯇꯣꯅꯤ ꯔꯕꯁꯤꯅꯤ ꯆꯦꯗꯤ ꯂꯦꯗꯨꯅ ꯇꯛꯀꯨ ꯃꯪꯆꯨꯛ ꯆꯤ ꯁꯤꯝꯂꯥꯝ ꯕꯕ꯭ꯔꯕꯁꯤ ꯄꯥꯇꯤꯡ ꯃꯪꯆꯨꯛ ꯆꯤ ꯒꯣꯀꯔꯕ ꯆꯣꯅꯤ ꯑꯃꯡꯂꯥ ꯁꯥꯝꯗꯛ ꯁꯦꯖꯤꯟ ꯁꯤꯕ ꯖꯣꯂꯤꯌꯣ ꯁꯟꯇꯨꯡ ꯁꯪꯆꯤꯟ ꯆꯨꯄꯣ ꯆꯨꯡ ꯆꯤꯔꯕ ꯆꯦꯗꯤ ꯆꯤ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯗꯦꯟꯖꯤꯛ ꯅꯤꯡꯂꯒ ꯔꯦꯛ ꯀ ꯅꯤꯡꯂꯒ ꯔꯍꯨꯟ ꯁꯣꯝꯄꯥ ꯇꯨꯊꯨꯡꯀꯤ ngachi mabtar ni tup chin joni toni dawye bdein chig songyu la stambu phtanti chasal tiwi tuwi ti ti in zigtin la sa sang stambi stop ke lagchi sim bajin sib jeli yo kwe chig phsang chin kwe yang chung chi de chedi chu ni tun ni sim nyang la rek ka ni su sar pi ni sib ra chin chil hobtil pa duin hung ki lang guk tap shug dang bur wis chig pi ni tun ni sim mamang ni tu pa sing bing ni ni chim chang dang je kap jeb dein chig song chung sha je de ka le jig bur ng gu lu she pi ng gu le tun chung mi nang don chul psi ni ཁལོག ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 光西庄日个让兄中等人质了监证不严干克了龙腾的事物等李占子正些肯接提莫一言意思担心了背友车出了接等啊干嘛你和三个一托丁学相给平路没在生被托

0: ཁྱི གོམ་པལ་ཅ་ ནེ་ཏང་ སར་བང་ཟིག་པར ལག་ཅི་ ཏི་བི་ ཆ་ཡམ་ བགི་བྱི་ སོང་པ་ཤལ དིན་ཤུ་ཤང་ ད་ཏོང་ ཁོར་ཟིག་ ཅ་ཟང་ལ་ཞིག་ནི མ་ཟི་ཟང་པི་ ཏལམ་ཅ་ ཁོར་ཅུ་ཏང་ འཇམ་ཅེ་ཅ་ འཇོང་ཁམ་ ཁོར་ཡི་ སོང་ཅུབ་སུ་ཅ་ ནེ་ཚལ་ལ་ ཏོག་ཤུབ་ནང་ ཡོ ཁོང་གི་ ཕིན་ལུ མ་ཟི་ཟང་པུ་དི་ ཟང་པུ་ཏང་ ཅིག་ལམ་ ཚོ་ཐུ་ཅི་ ནམ་ང་ ཅེན་ཅན་ ཤ་ཐབ་ཉམ་སུང་ཁ མང་ཞི་རིག་ལ ཁ་ཆིན་ཞིག་ཡིན་པི་ ཆ་ནི ནབ་ཅི་ལ་ཁམ་ཅི་ རོལམ་སར་པི་ ཁང་ཅིན་ལེ་ཏ་ཞིག་ཡིན་ ཁོར་ཅུལ ཏོ་ཏམ ཡག་པོ ཇབནི ཅེན་ཅན ནབ་ཤེ ཁ་ཏང སོ་ཁོང་ ཨ་རིགན་ཅིག ཤེ་པར ཁ་ནོ ཇག་པ ཏང ཁ་ཁམ ཚུ ཡ ཅིག་ཅར ཆང་གོ ཏང ཤེནང ཉམ་གལ ཅ བསང ཆན དོན་པལ གང་ལག ཤེ་དེ སང་པོ ཨ་རེ ཅང ཇམ་ཚུར འཇུར་བི ཆཐོ རོལམ ཁ་ཆིན དི དེན་ཅག ཏང ལིཤུལ ཐུ་བི ཅེན་ཅན ཐ་པ ཏང ཁ་ཝང་ཅུར ཅེ ཕན་ཁི ཏང ཆཚུ ཅེ ཕན་ཁི ཇོང་ཁམ ཅེ ཕན་ཁི ཅི ཅིག་ཅར དམ་ཚ ངོན་ཅར ཡོང་ར ཤེ་གི ཤེ་ཏ་ནང ཡོ ཕིན་ལུ མ་ཟི སང་པི ཀ་ཝང་ཤི ནན་ཉིན དང བེ་པུ ཚུ་ཁ བདེ་ཚལ ཤི་ཡོ་པ དང ཀ་ཝང་ཤི དེ་ནི རྒྱ་མ་ཚི ཤོགས ཏོབ་ཆར འགྲོ་བ དང ཨ་གུ་ཡི ཀོང་ཕལ ཡོང་བར ཨ་ཇ་བཅུར ནིདན ཐམ་ནི ཀྲུང་གུ དང ཨེ་ཤིཡ་ ཁ་ལི ནན་ཅལ ཆེལ ཉམ་ཅལ ཉམ་ཐལ ཡོང་བ ཁ་ནོ ཇག་པ དང བེ་ཚལ ཐུ་བི བཅེལ ཅིག ལམ་ཅིག ཉམ་ཅན ལ རྒནི སར་པན ཧུན་ཅི ཡིན་པ ཤལ
1: དག ལེཁུང་ པེ་ནི ཚལ ཨབ་དག བེ་ཚི ཇོང་ ཨ་ཉིན ཅེཁབ ཅེ ཏུ་ཤི ཇོང་པ ཁ་ན་ཅན ཤཁབ ཅེསམ པེ པེ་ཅིན ཤང་ཤན ཁལང་ཏག ཅེ རྒབ་ས ཤབ ཡར གོང་མི ཕ་སོ་ཏུན ལབ ཤིག པ་ཏང མ་ཅལ ཁེ་ཚིག ཅིང བསུང་ པ་རི ཁ་ན་ཅན གི མང་རན ཛམ་ལང ལ ལོབ ཅེ ཡམ ཇར་དུག མ་ཇོང་ཉི རམ ཇོང་ ཤེ ཡོ་པ་ཏིང ཨབ ཅེ ཅི ཏེ་ཝམ ཇར་དུག ཏང སང་སང་ ཉམ ཅི སགས ནི ཡོ ཛམ་ལང ཁམ ཇར་དུག ཏང དེར་བ ཅིན ཇར་དུག ལོར ཅི ཅིམ ཇར་དུག ཅི ཅིན དན་ད ཏུ་ ཤི ཤི ཅིན ཕིན གི མི རིག ཅེ ལེགང ཅིག ཏན ཚུག པན ཚུག པིན དེ ཁི ཏང གོལ ཤ པི ཅིང གུ ཅིམ བོ བཤ ཏོ ནི མི རིག ལ ཅ པི ཐམུང ཁ ནད ཏན ཐག ཅུལ ཤ ཅལ ཁ་ཤུག ཕ་སཏུན ནག ནོ ཅེབ ཏན པ་རི ཁ་ན་ཅན གི ཅིང གུ བཤ ཏོ པ་ཏི ཅིག ནན ཉམ ཅལ ཅེ ཚུག ཅེ ཛན ཅིམ ཅི ཁམ གི ཏང ཛ་ཏུན ཕ་སོང ཅུང ཤ ཅེ ཐ ཅུང ཏིང ཨབ དང ཅ ཉམ ཅིན ཅུང ནང་སལ ཐི ཅི ཤེ པར ངོར གུལ ཤི མ ཤེ པར ཏག ཁ ཅོ པ མ ཡང ན ཏག ཁ ལབ ཏེ ནི ཅིག་ལ ཤེ པར ངོར གུལ ཤེ གི པ ཁ་ནི ན ཤུག མང རང ནག ངོ མ ཐ ཅུང ཤི ནི ཅེཁབ ཁ ཁ མ མང ཅེ རང ཏེ ན དམ ཁ ཤེ པི ཕེ ཅིན ཏོ ལམ ཏིང ཤེ ཚུག ལམ ལག ལ ཛན ཅུག ཏིང ཅེཁབ ཁ ཁ ལག ཏེ ན བ དེན ཅིག ཅེ ཏོ ཁར ལབ ཛན ཅུག ཤེ ཏི དེབི ཁུང ཡང རང ཤིན ཏིང ཏང ཤ རང ཤིན ཨབ ཅིན ཏལ རང ཤིན ཅེ རདམ པི ཁོ ལ ཤ པི ཅེ ཅུང ཤེ ཏིང ཏོ ཁི སམ ན ལང མལ ཏིང ཅེ མ ལབ ཏེ ནི ཤུང་གལ ཏིང ཛོ ཤ ཤེ ཅེ ཐ ཅུང ཏིང ཤ་བིང ང ཉམ ཉིན ཐག ཅུལ ཤེ པར པན པི བཅུན ཐ ཏག ལ ཇབ ཅར ཤེ ཏི ཨར་དུང ཏག རམ པར ཏིང ཨབ་དུང ཏག གང སར ཆེ པར ཁོང གོ ཤ ཁི ཨབ ཤ ན མ ཤ ཛོ ཏིང ཚན ཚལ ར གེ ཅབ ཐ ཅུང ཤེ ནི ཁ་སར ཆབ ཁུང ཅེ ཅེ ཅུང ཨབ ཅག སུལ གང ཅུག ཐེ ཚང ཏ ཏིང ནི གོལ ཤ པི ཤ་བ ཏི ཏིང ཕེ ཅི ཤ ཤ ལ ཤམ ཏག ཤ གི པ ཅི ཡིན ཁ་ན་ཅན གི ཁ་ན་ཅ ཁ་རི ཇེཁབ ཆིམ་པོ ཏིང ཕེ ཅིན ཏོ ཤམ པི ཇེཁབ ཆི ཁི ཡིན པི ཏུང ཁུན ཏན ཡིལ ཅི ཐུང ཏ ཝར་སམ ཏ རང ཡི ཅི ཕེ ཅི ཏི མེ་རིག ཅི ཕེ ཅི ཅི ཁ་ནེ་སལ མ་ལག ཏ བཞག་ནི ཏུང་ཁི ཡང་ན་པི ཏང་རབ ཅན ལབ ཏིན ཛམ་ལང ཁ ཤ་བ ཏི ཏན ལང ཏིང ཕེ ཅི ཏ ར་ཅི ཅིལ འབལ ཡི པི ལག ཅི འབ ཅི ཡོ པི ཐུང ཏ ཝར་སམ ཏ ཤ་བ ཏི ཏོབ ཁ ཏིང ཏང ཏན ཅི ཏོབ ཁ ཡར ཏུན ཅི ཏོབ ཁ ཅི ཡིན ཕེ ཅིན ཤང ཤན ལང ཏག ཅིག ནི ལོང ཉི ཁ སོང རང ར་དེན ཅིག ཅི ཐམུང ཡིན ཅན ཁ ཅིག དལ ཏིང གོགསུང ལེདུན ཉམ་ལི ལ ཁ་དལ ཨ་ཁལ ཅི ཤ་བ ཏི ཏན ལང སོང ཅུང ཅི ཅི དལ ནི པ ཁ་ཅིན ཏོམ་པལ ཤི ཡོ ཤ་ཁམ དེ ལང ཏག ཅི ཏན ལང ཁ ཐམུང ཡིན ཅན ཁ ཅིག དལ ཏིང ར་དེན ཅིག ཅི ཅུང ལ ཐམུང ཏུ ཁ་ཁན དེ ཏུང ཅི ཨབ ཇོ་ཏུན ཤ ཛོར ཤི པི ར་ང ཡོ ཅི ཏོན ཅིན ཁ་ཅིན ཨབ ཏན ཡོ ཚོ ཤི ཁ ཁན དུ ནོ ར ཤ པེར ཤ ཏང སབ ཤི ནི ཨབ ཅི ཅི ཏེན ཅིག ཉམ་ལི ལ ཁ ཁན དེ ཏུང ཨ ཏིང ལག་ཅི སར་པམ བཅེ་རེ་བ ཡོ ཅེ་པ་ཏན ཡོ ཏོང ཡང ཨམགལ ཅི ཏུཤི ཇོམ པ ཏང་ཤིན མིན ར གབ་སུ ཤབ ཡར གོང མི ཕ་སོ་ཏུན ལབ ཤི པ་རི ཨལང ཨར་ཏིག ནང ཤིང་ཁན ཇེཁབ ཏིང ས་ཁལ ཨབ་ཅེ་ཅི ཕ་ཛན་ཅི ཅི ཅི ཨབ ཟོང་ཤུ ཏིམ ཨབ ཅ་ཅམ ར གོང མི ཕ་སོ་ཏུན ལབ ཤི པ་རི
0: དཀ་ལི ཁོན པེ་ནི ཚལ ཡང དག པི ཕ་སོ་ ཅུང ཤིང་དི ཏ་ཝན ཛག པ ཏང ལགལ ན ཏ་རབི ལོ་ཇུང ལོ་བསི ཏོང ཡང ཛབཆལ ཚུ ཆུང ཏང ཏོང ཡང ཝང རམ ཅེ ལིཀི ཆེ་ཏུན ཚན་པི ཤུགདུམ ཚུན་དེ ཚིཅཅིག ཉེན པེ་ཅིན ད་ར ཁོང་ཚུ ཤི པ་ཤལ དིན ཚོ ཐོ ད ཐང ཅེ ལོབ ཟུང ལོབ སུ ན དང ཀྲུང དབྱང གི འཇར མེལ ལ ཏོབ དེན ཅེ ངོ ཆལ ཝོ ཏོ ནན དང དང སབ ང ཕེ བ ཞིག ཡིན ཞིང ཇམ ཅི ངོན སལ ཏོ པུ ཐུབ ཡོ ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བ འཛུགས པ དང

0: ལགལན ཐར བ ནི དེན རང པའི ལས འགན ཞིག ཡིན པས བློ མཐུན ཞིས ཅིན ཕིང གིས སྲོག ཤིང གནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི མཐའ འཁོར དུ མཐུན སྒྲིལ སྔར བས དམ སྲབ བྱེད པ དང ཞིས ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ དང ལྷག པར དུ ཞིས ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པ སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱས ནས སློབ སྦྱོང སློབ གསོས གྲུབ འབྲས སྲ བརྟན དང རྒྱ སྐྱེད གཏོང བ དང དམིགས ཡུལ གྱི འདུ ཤེས བརྟན འཛུགས དང ཏང ཕྱིས ཀྱི གོ རྟོགས ཆེ རུ གཏོང བ དམངས ཀྱི ཆེད དུ ཕྱིན འབྲས འདོན རྒྱུ དང དངོས གྲུབ ལ བརྟེན ནས ཕྱིན འབྲས འདོན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ཀྱིས བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག རླབས པོ ཆེ ལ ཁྱོན ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད ལེགས སྐྱེས གསར པ དེ བས ཆེ བ འབུ དགོས ཕྱིས ནན དོན བྱས ཡོད
1: ᱡᱮᱥᱟ ᱪᱮᱪᱚᱯ ᱠᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱵᱚᱡᱚᱱᱫᱤ ᱠᱟᱝ ᱠᱮᱵᱫᱟ ᱠᱟᱯᱤᱥᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜᱤᱱ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱤᱝᱜᱩ ᱤᱠᱯᱩᱱ ᱡᱩᱯᱤ ᱢᱟᱢᱡᱩᱞ ᱵᱡᱚᱛᱩ ᱱᱟᱨᱥᱩᱵᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱴᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚᱨ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱵᱥᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱤᱭᱤᱱ ᱡᱮᱞᱚᱱ ᱜᱟᱱᱠᱨ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱨ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱚᱝᱣᱤ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟᱨᱠᱮᱞᱮ ᱛᱚᱝᱟᱛᱤᱝ ᱠᱟᱱᱡᱩᱨ ᱚᱯᱪᱤ ᱪᱷᱚᱜ ᱥᱯᱤᱛᱤ ᱠᱚᱝᱯᱷᱞᱤ ᱭᱚᱝᱨᱟ ᱥᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞᱤᱥᱮ ᱯᱤᱭᱤᱱ ᱡᱮᱞᱚᱜ ᱱᱮᱪᱞᱚ ᱱᱚᱴᱩᱞᱚᱜ ᱱᱟᱣᱟᱨᱤ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱱᱥᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱨ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱚᱝᱣᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱪᱤᱨ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱢᱤᱠ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤᱨ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱵᱥᱟᱝ ᱯᱩᱛᱤᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱯᱤᱛᱤ ᱠᱚᱝᱯᱷᱞᱤ ᱭᱚᱝᱨᱟᱱ ᱜᱟᱞᱤᱥᱤᱭᱚ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱪᱤᱝ ᱥᱢᱪ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱟᱵᱥᱤᱨ ᱞᱟᱜᱱᱫᱤᱵ ᱥᱚᱝᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱣᱟᱭᱚ ᱯᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱩᱝ ᱟᱛᱮ ᱡᱮᱱᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱱ ᱥᱢ ᱥᱟᱞᱛᱤᱵᱤᱭᱚ ᱛᱟᱞᱤᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩᱱᱤ ᱵᱡᱮᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱨᱟᱢᱠᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱟᱴᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱪᱤ ᱡᱚᱥᱟ ᱵᱫᱟᱢᱯᱢ ᱵᱫᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟᱛᱮ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱪᱟ ᱪᱮᱨᱜᱟ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱨᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱨᱪᱚᱥᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱟᱵᱞ ᱢᱟᱨᱪᱩᱭ ᱱᱤᱯᱟ ᱦᱟᱨᱤ ᱢᱚᱱᱥᱞ ᱛᱚᱛᱚᱯᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠᱤ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱛᱷᱟᱪᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱛᱤᱝᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱢᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱥᱟ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱤᱢᱵᱢ ᱛᱤᱝ ᱴᱷᱟᱱᱪᱚᱯ ᱯᱟ ᱴᱤᱜᱪᱷᱟ ᱟᱨᱜᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱟᱴᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱤᱴᱚᱵ ᱫᱟᱱᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱛᱚᱯᱠᱷᱩᱯ ᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱭᱩᱯᱩᱯ ᱥᱤᱛᱤ ᱜᱟᱫᱟᱨ ᱪᱚᱥᱢ ᱡᱚᱝᱥᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱪᱤᱴᱟᱥ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱤᱝ ᱯᱟᱨᱤ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱮ ᱤᱪᱷᱞᱟ ᱡᱮᱠᱷᱚᱵ ᱫᱩᱢᱪᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱟᱝᱡᱤᱞᱤ ᱝᱚᱢᱵᱟᱨ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱡᱮᱯᱨ ᱟᱵᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱛᱩᱱᱪᱟᱝ ᱛᱤ ᱫᱤᱪᱷᱩᱝ ᱞᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱟᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱟᱥᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨᱱᱤ ᱨᱪᱤ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱡᱤᱱᱪᱷᱩᱝ ᱛᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱷᱤᱥᱟᱯ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱠᱚᱥᱪᱩᱞ ᱥᱮᱡᱟᱱ ᱡᱩᱜᱱᱤᱨ ᱪᱷᱤᱨᱥᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱠᱩ ᱭᱟᱝ ᱡᱩᱜᱱᱤᱨ ᱪᱷᱤᱨᱥᱤᱱ ᱭᱚᱯᱤ ᱥᱟᱛᱨ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱱᱤᱨᱯᱩ ᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱡᱮᱯᱟᱨ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱡᱮᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟᱜᱪᱮ ᱡᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱛᱩᱱᱪᱟᱝ ᱫᱤᱪᱷᱩᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱟᱜᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱴᱤᱜ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱛᱩᱱᱪᱟᱝ ᱯᱟᱨᱱᱩ ᱭᱚᱝᱨ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱯᱷᱮᱪᱞ ᱟᱡᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱠᱷᱞ ᱤᱨᱜᱟ ᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞᱟ ᱴᱩᱝᱢᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱥᱪᱩᱞ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱠᱩ ᱪᱷᱤᱨᱤᱱ ᱨᱩᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱱᱤ ᱡᱮᱯᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱯᱷᱥᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱝᱜᱢᱵᱨ ᱛᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱩᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱟᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱟᱜᱟ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱴᱩᱢᱡᱤ ᱯᱷᱥᱟᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱞᱤ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱡᱚᱜᱯᱟ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱚᱥᱤᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱞᱤᱜᱥ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱱᱤ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱᱛᱩᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱟᱞᱩᱱᱡᱟ ᱚᱜᱛᱩᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱯᱷᱥᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱝᱜᱢᱵᱨ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱪᱮᱭᱤᱱ ᱛᱟᱵ ᱭᱚ
1: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱ ᱯᱤᱱᱤ ᱪᱷᱤᱞ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱚᱜᱚ ᱱᱤᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱮᱠᱵᱨᱢ ᱵᱤ ᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱝᱯᱩ ᱛᱤᱝ ᱨᱡᱟᱢᱥᱩᱨ ᱜᱟᱣᱤ ᱢᱤᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱝᱯᱤ ᱞᱮᱴᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨᱛᱮ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱝᱯᱩ ᱪᱤ ᱪᱮᱴᱜᱤ ᱱᱤᱱ ᱦᱟᱴᱤᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱜᱟᱝᱛᱤ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱞᱚᱱᱚᱵ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱴᱤᱱ ᱣᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱩᱝᱠᱷᱤ ᱛᱤᱝ ᱴᱚᱱᱪᱩᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱛᱟᱵ ᱫᱤᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱮᱦᱤᱭᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤ ᱱᱟᱱᱴᱤᱞ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱛᱟ ᱪᱚᱯᱤ ᱡᱚᱞᱚᱢ ᱛᱚᱞᱤᱭᱚ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱝᱯᱩ ᱛᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱟᱨᱱᱤ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱡᱟᱯᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱷᱟᱵ ᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱞᱮᱝᱠᱩ ᱪᱷᱤᱠᱷᱤᱝ ᱯᱷᱪᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱞ ᱞᱟᱵ ᱪᱤᱞᱤ ᱭᱩᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱵᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩ ᱚᱱᱤ ᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱱᱟᱝᱞᱩᱜ ᱪᱷᱟᱝᱯᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱴᱮᱢᱵᱟᱛᱤᱝ ᱛᱩᱱᱟᱨ ᱱᱟᱨᱛᱩᱝ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱚᱯᱤ ᱟᱡᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱪᱮ ᱢᱤᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱝᱯᱩ ᱛᱤ ᱥᱤᱝ ᱱᱟᱱᱤᱱ ᱦᱟᱱᱴᱤᱜ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱠᱩᱪᱩ ᱯᱤᱱᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤᱝ ᱠᱚᱪᱷᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱚ ᱪᱷᱤᱱᱴᱤᱜ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱟᱨᱪᱩᱝ ᱞᱩ ᱴᱩᱝᱫᱤᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱱᱪᱤᱝ ᱪᱷᱟᱝᱯᱩ ᱵᱡᱤᱞ ᱯᱮᱯᱩ ᱣᱟᱱ ᱪᱚᱠᱷᱤᱛ ᱛᱷᱟᱠᱤᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱚᱪᱤᱝ ᱞᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱚᱯᱩᱨ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱥᱤ ᱪᱷᱮᱱᱭᱮᱱ ᱪᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱥᱢ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱩᱴᱤᱱ ᱛᱨᱤᱭᱚ ᱞᱮᱴᱤᱜ ᱱᱟᱢᱴᱤᱝ ᱪᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱠᱟ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱛᱚᱞᱤᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱯᱷᱤᱱᱩ ᱢᱤᱡᱤᱨ ᱪᱟᱝᱯᱩ ᱢᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱡᱚᱪᱤᱱ ᱚᱜᱚᱪᱤᱱ ᱯᱟᱱᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱯᱷᱤᱱᱩ ᱢᱤᱡᱤᱨ ᱪᱟᱝᱯᱩ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱛᱩᱠ ᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱯᱤ ᱢᱤᱡᱤᱨ ᱪᱟᱝᱯᱤ ᱪᱟᱥᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱤᱦᱤ ᱵᱫᱟ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱛᱩᱠ ᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱯᱤ ᱡᱟᱝᱜᱤᱜ ᱠᱟ ᱪᱟᱥᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱟ ᱧᱤᱨᱥᱤᱞ ᱡᱩᱠᱷᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱛᱩᱠ ᱪᱷᱟ ᱴᱚᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱡᱟᱝᱜᱤᱜ ᱠᱟ ᱡᱟᱨᱥᱤᱞ ᱛᱩᱠᱷᱤ ᱪᱮᱛᱤᱝ Hinlu Mizir Zangbu Ting, Nabjilash Gamzi Dulum Sarbi Shiglum Ting, Zhonglum Jab Zangja Sabri Ji, Namung Nyamjin Malak Zigdi, Lonub Jit Tsungsuk Yungkung Jigdil Nidin Ting, Sakung Huanjur Jib Songhir Kapilab Shini, Nabjilash Gamzi Dulum Sarbi Songjim Pani Vjintilang Tier Tung Shinyu, Guangxi Zhongrig Rangchung Rjung Dumjil Vjintin Tin, Chetuk Vjintin Tui Chuteng, Lu Yin Yingi, Mizir Zangbu Khartung Tabji, Lonub Sakil Jir Nginsuk Pinlu Mizir Zangbu Jil Jamtsu Dului Lam Tugdi, Sojin Jit Tablum Jil Jamtsu Dului Lam Tugli, Jili Ngabja Tugshi Zam Tung Tabshinu Batin. Lotar Lam Jil Jif Jintin Jotun, Gor Tenrimba Maringa Lag Donchung Tabjiyo. Ehi Akarli Nandil Jir Shangli Ton Zitin, Tonkung Nariga Rangji Jil Lonub Chomril Lib Jir Tab Dier Shimba Masil. Lonub Jib Sojin Ton Zit Ehi Akarli Nandil Lab Shirtung Shajirin Pantug Yochin. Jensim Joyi Tonib Jaitag Ting Kotulub Jaitag Nyamti Tangsib Yungwar Shkadi Tungtub Jib Jundi. Jazang Khartungtub Inyantir, Chathub Jendan Jit Dalmavsa Tishikta Khartungtub Atang Dimtsung. Nanyin Ni Vietnam Jit Chinchu Warji Vshashuk Nyotsung Dalmtang, Debshan Nanyin Ni Hainan Yangpu Warji Nangluk Tsungtun Dalmavshuk Nisa Khartungtub Yo.
0: Dakali Khunpaya Nitsil, Shanggang Amgisil Sinzin Klav Sajungiya Dagwi Tsi Jatignin, Shanggang Amgisil Sinzin Klijia Huanjur Tang Jatsu Gongplijia, Jalu Nitong Nitrig Luni, Jalu Nitong Simjilu Warji, Lungi Charngul Tangpu Di Chabdak Siyo. Charngul Diya Nang, Dahi Khabdina Jinchung Siyo Di, Jekub Shigla Lamliga Nijia Nzashuwa Jinchung Tang, Amangcu Zoran Zinjia Jinchung, Sinzin Jia Zotila Shajia Jinchung, Jirji Xartula Jinchung, Nidin jia chumra dang juni dambi fsizhung songzhi la xiajia jinchung. Gongpil dang denzhig la xigjir chargu la xiajia jinchung. Dezhin chargu la di dongi dang penzhi tunjir la jinchung xiajia ji ciyo. Chargu la nang mungbin suwa nga dongyo di. Huanjur gongpil talan gugtur sarba tiba dang. Jixi jinsu niba dang xixin niba jintil qir dongi ba. Xiangji jia zhongqir kilan zixiong juqsa dongwa. Mengcu ye penki ye lagji ngunsil dota tongwa. Dejina Jekub je gongpila nivu chemara perim gachin topar nyamji dang dira shamdag shagipa ji nga yin. Lu nga ye chargu je jigjir nhechil dang lunkur je fsaji lagtar dunchul sepa. Nursi je ngunzi la jafchur sepa. Lunkur je lijib nhinsang ji je rigsul zugipa dang ligi yagpu jigpa dang. Dewa liri khla dun ngumi shgandil tonggipa masil. Dikigdar, lungi chargul lagdar shitsila dashibdang shekhu shini, dungi jia nitsil abzirzong lagdik shegipa kasil ahtan yu. Shanggang amgisil sinzin kijia sinzin ahkun lijia chow yi, Jekub jia lu nga cinjia chargul zhunga wa ngu cikbi lundar. Shanggang amgisil sinzin kijia lungi chargul dangbu di ziba yin. Dana amgisil sinzin klab sirzungi sinzin jia sotil shepa jinchung dang, gandhi tigu cengda dongwa dang. Jishchung Nipa Chira Tungwe Shatab Gachinshik Yinla, Jekub Jia Gongpila Tapji Deng, Jekub Gongpe Jia Nivu Chemi Neng, Kharwi Nyamji Tapa Deng, Kharwi Shamdag Shewi Jigul Jia Rginku Deng, Rangil Ngang Retil Shiba Hijang Yinba Masil. Jatsu Jia Temung Dekhi Shigindi Deng, Liri Kaka Dovkhi Deng Tendril Shiba, Shanggang Nye Jishchung Ni Tarji Deng, Bitu Gongpila Ngunjir Tapi Shashu Jia Sanzin La Rgandil Tungwa Hijang Yin Shi Song Yo.
1: Dagali Kunpi Nizil, Abdagabi Tsi Jetigninja Chesil Jigniper, Fsheng Tetu Sumch Songani, Fsheng Tetu Nyatigtung, Karma Sumchawar Nipi, Huang Hair Jam Sutung, Hair Jam Tsi Tsokungs, Nyansin Kirdum Chit Yisulum Jigdalu, Devara Rangjit Chi Bohe Jam Sutung, Huang Hair Jam Su, Hair Jam Su, Tho Jam Suji Tsokung Chimbu Shir, Chenyongi Nyansin Chukyo Bari, Fushinum Tsoji Chin Nyali Taker, Nyatab Dunjalakzum, Jayurangani, Jam Tsi Shoksaton Yu. Sani di kip tso tun ting, tso tuk nyen tuk ba, jadi sop dencin mong bi nyamjil vsi di. Nyat tika ting dilim mong di kin ni khadul tabjir vsongjil vsi yu. Dachang shangshan ar zong shupu yi tikir, nyat chirtung lag zim takir yin khin ar jachiwi khar jamsur vjil yu. Nya lebrang ting nyalib cheril sugur bilag tso si mjongjir tumrur mborchin toni, mong zog lab tso si cha nong ba shamjim bari. Mangir jamci nyanzin gangjuk lamlag di, arangji jib tso kong chimbu vzir lagtar se jiu jing. Nyanzin Tsamchukpi Tizun Dawa Simtung Vseka Ni Vshatung Vseka Waryin. Dikung Nyanzin Gagja Lopi Tsokungs Dacha Nyatam Manyungwashika Nang Tsosi Xerwagalig Ni Vshirluk Vshishin Yo. Vshangli Tung Tungsupi Dashib Tsalin Shiba Lingwambar. Nyanzin Gangchuk Shiba Abjil Tsokung Chimbu Vshayi Nyali Tungkung Vdugchung Panji Ngonsil Totabshin Bating བཟང་ཅེ རིག་ཅེ ཅང་བུར་བ ཅི ཆ་ནི མང་དབ་ཤན་པ ཉ་ལི ཐོན་ཁུང་ཅེ དེ་ཐུང་ ལ་རསི ཕན་ཅི ངོན་སལ ཏོ་དབ་ཤན་ཨོ་པ་རི
0: དཀ་ལི ཁུན་པེ་ནི ཚལ ཚི ཅ་ཅིག་ནི ན ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ཐེབ་ཅི ཡ་ཅེ་ཀི ཡམ་གཅལ ཆ་བཀུང་ དེ་བཞནི ཉི་ཁ་སར་ང་ པར་ཅེ ཆ་བཅག་ཤིབི ཨབ་ཅསི ཐེབ་ཅི ཅེ་ཚེ་དི ཇ་ཆ་སམ་དང ཅང་ཆུང་ང་ ཐ་ཁནི ཇ་ཆ་སམ་དང ཅང་ཆུང་ང་ དེང་ང་བ་ནི ཇ་ཆ་སམ་དང ཅང་ཆུང་ང་ དེང་ང་ནི ཇ་ཆ་ཇེ་བར ཐུར་ཤིན་ཡོ་པ་ཤལ དེ་ནི ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི ཅལུ ཉི་ཏུང ཉེར་སམ་ལི ཡ་དང་བདན་བི་ཚ ལུ སམ་ལག ཙམ་རང་ག ཇེ་ག པར་ཐང དང་པུ་དི ཡིན་པ་ཤལ ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི སཅི སེ་ཏག་ན ང་ལུར་ན འདེམ་ཐལ ཁུར་བི སལ་ག་བི ཡ་ནོ་ཁ་དང སབ་ཐེཅ ཆབ་སལ་ དོང་ཐ་ཁལི ཀོལ་ཤེ་བི ཉི་ཅི ཡ་རང་ཁུང་ ཨབ་ཅན་ཐལ་ང ཐོར་ཤིན་ཡོ་ཅང མང་ཧི ང་ལུར་ སཅི་ཏི ང་ལུར་ན འདེམ་ཐལ ཁུར་ཚལ ཆུང་ཏ་དང་ནི མ་ཚེཅ ཇ་ཆ་ ཨ་ནི་བར་ ཆག་པ་ཤ་ཅི་ཐལ ད་ཏུང་དང་གམེ་ཅི་ཇོ་ཡོ ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི དུ་ཤི ཝ་ཤི་ཡི ཉན་ཏར ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི དོ་ཁར་ཤེ་ཡེ་སོ་ན རེན་ཁུང་ ཨ་ཏེན་བར་ནི་ཇེ་ཏི་ཡིན མང་ཧར ཨ་རི ངེལུར འདེམཐལ ཁོར་ཚལ ད་ཏུང་ ཐུམ་བུ ཡིན་པ་དང འདེམཐལ ཁོར་ཚལ ཐུམ་བུ ཇེན་ཐལ་ཤི་པི དེ་ཡིན་ཁན་ད་རང་ཨ་ཅལ ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི ཐམ་རིན་ཏང་ ཨ་ཛ་ཅི རེན་ཁུང་ལ ཁ་ཅིན་ཨ་ཟོ་ཐབ་ཅེ་མོ ཨོན་ཅིང་ ཨ་དྲབ་ཆུག་པ་དང ཨ་དྲབ་ཅི་ཡོ་པ་ན དེ་ནི་ལ རེན་ཁུང་ པར་བ་ཡི ཨབ་ཅིན་ཅི རེན་ཁུང་ལ ཁ་ཅིན་མ་ཟོ་བར་ང་ གལན་ཤ་ཅི་དེ་ཡིན་ཤི་ཇོ་ཡོ ཨབ་ཅིན་ཡང་ ཚི ཇོང་ཨ་ཉེ་ནི ཚི ཇ་ཅིག་ཉེ་བར་ཆུག་པི ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ཡོང་ཅག ཐུམ་རི ཨལ་ཧན་ཅི ཚོང་དེ་རང་ ཚོ་ཤིག་མ་ནི ཇ་ལུ ཉི་ཏུང་ ཉེ་ཅིག་ལོ་ནི ཇ་ལུ ཉི་ཏུང་ ཉེ་རགལི་བ་ཅི ལོང་ཁུར་ཁ་ཏང་ དེ་ཅིན་དེ་རང་པི་ན ཨབ་ཅེན་ནང་གི ཐུན་ཅི་ལ་རིན་ཐང་ དོམ་པར་ང་ཉི་སེ་པར་ཚེ་ཏང་ ལི་ཀ་ ཁོར་ཚལ ང་ལུར་ འདེམཐལ ཁོར་ཚ་ཅི་ཅ ཁོན་ཁ་རི་བ་ཕལ་ཡོ་ཅང ཁོན་ཁ་ཤི་ན ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི ལུང་ཅི་ གུང་ ད་ཏུང་ ཅེ་ཀ ཐང་ཅི་གི པར་སལ་པ་ཅལ ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི ཁོན་ཁ་ལི ངོན་པར ཁོན་རིག་ ཇོབ་ཅལ ཐོ་ཅེ ཁོན་རིག་ ཅིག་ནི་ཅི ད་ལུ ད་ཏུང་ ཅེ་ཀི ཡབ་ཅནི ཉི་ཁ་སར་ང་ པར་སེ་པི ཁོན་ཁ་ཤི་ཡོ་པ་དང ཨ་རི ཇེ་ཅེ ཉམ་ཅལ ད་བསོ ཨལ་ཧན་ཅི ལུ་ཤེ་བི ཧ્વાན་ཅུར་ པར་བི ཁོན་ཁ་དང ལུང་ཅིག་ ངེལུར་ན འདེམཐལ ཁོར་བི ཁོན་ཁ་ཐོར་དང ཡོ་པ་ཅལ ཨ་རི མ་ར་ཁང་ ངེན་ཅན ལོར་ཅེ དོན་ཅང་ ཆེན་པོ་སམ ཉིན་དར ཉམ་ཅིག་ད ཆགས་པ་དེན དོ་ཆུང་སི་ཡ དོན་ཅང་ ཆགས་ཚལ ཆེ་ཤི་ཡིན་པ་དང དེ་བྱ་ཆ་ཅིག་དང ཅང་ཆུང་ཨ་ནི་ཅིག་སན་ནི ཨ་དག་པི་ཨ་དག་ཅལ་ཚན་ཅེ ཐུམ་རག་གུ་ཅག་པ་ཅེ རིན་ཁོ་མ་ཤི་དེ་དོ་ཡོ
1: དཀ་ལེ་ཁོན་དེ་པེ་ནི་ཅལ སན་ནི་དེ་ཀེ་དེ་ཚོལ་བདག་གབ་ཅི་ཅེ་ཅིག་ཉིན ཁོ་སེ་ཅག་ཅི་ཅེ་སེ་ཅག་པེ་དེ ཨ་ཏ ཨ་རབ ཤུག ཅེ བཟང་ཁུར་ན་དེ ཚན་ཅེ ཁ્વાར་གུ་ལབ་ཤ་ཅུལ་ལ་མ་གཏེ ཁོ་སེ་ཅག་ཅི་ཅེ ཉིན་དེ་རང་མ་གཏུན་བཤ་ཅུལ་ཐང་ཉི་པེ་ནི སོ་ཏ ཨ་རབ ཡན་པུ་ཡི ཨ་མི དོན་ཧམ གུང་སེ་ཏེང དེབ་ཤིན ཁ་མི སུམུ ཤེ་ཏ ཁ્વાམག ཤ་ཏེན ཤ་རན ཇབ་གུལ ཤི་ཡོ ཅེབ་ཅལ་ཡོ སེ་ཅག་ནང སོ་ཏ ཨ་རབ ཤུག ཅེ བཟང་ཁུར་ན་དེ ནང ཁ્વાགུལ ཐང ཇབ་ཅ ང་བཅལ་ལག ཙམ ཤི་པ་ཏེན ཇབ་གུལ མང་མིན་ནིང ཡེམན ཅེ ང་ར་དི མང ཆི་བབ་ཚལ་ཡོ དེར ཡ་ལན ལ་ཁུཆལ ཁོ་སེ་ཅག་ཅི་ཅེ དལམ ཕར་ན་དལ ཏེང མམལག ནམཅ ཅཅག ཁ་ཁིབ་ཅེ་ཏེ ཚོད ཨ་རབ ཅི ཡན་པུ་རང་ནི པི ཨ་མི དོན་ཧམ གུང་སེ་རན ཇབ་གུལ ཤི་ཡོ ཅེབ་ཅོ་པ་ཏེན སེ་ཅག་ནང ང་ནལ ཁ་ཤིང ཐ་ཁར་གི མང་བལ་ལ ཕོག་པིན ཇབ་གུལ ཤི་པ མ་སལ ཨ་ཤ་ཅུན ཅི་བི མེར་ཅུན དང ཏོར་ཤིག ཚབ་ཅིན དང ཨོ ཅེབ་ཅོ་ལ་ཡོ སེ་ཅག་ནང ད་ཏུང ཁོ་སེ་ཅག་ཅི ཅིན དལམ ཕར་ན་དལ མང་པུ་བཅེ་ཏེ ཚོད ཨ་རབ ཅི ཁ་མི སུམུ ཤེ་ཏ ཁ્વાམག ཤ་ཏེན ཤ་རན ཇབ་གུལ ཤི་པ མ་སལ ང་ནལ ཁ་ཡེར ཀོ་ནི མང་བལ་ལ ཕོག་ཡོ ཅེབ་ཅོ་ལ་ཡོ སེ་ཅག་ནང ཁོ་སེ་ཅག་ཅི ཅི ཚོད ཨ་རབ ས་ཁུང ཅེ ཏེ་བི ཁ་ཏ མ་བཏ མ་ཁ་ཏུན ཨ་ཤ་ཅུལ ཨ་ཕེ་ཅེ་ཏེན དེམ་ཅུང་ས ཚོད ཨ་རབ ཤུག་ཅི ཨ་མ་ཁ་ཏུན ཨ་དར་བ ཏོབ་ཁ་ལ ཨ་བདུང་ ཏ་ཁ་ཏུང ཅེ་ཏེན སོད ཨ་རབ ཅི ཡེམན ལ་མག པི ཨ་མ་ཁ་ཏུན ཨ་ཤ་ཅུལ ཨ་ཕེན་སམ ཇུག་པ་ཏེན ཅེལ ཡེམན ཅི ཁ་ཏུམ མེ་པ ཟོར་གི ཝར་ཏ མ་བཏ ཁ་ཏུམ ལ་ཏེནི ཁ་ཏུམ ལ་ཁ་ར་ཏལ ཅུག་པ་ཏེན ཨ་རེམ་པུར ལ་ཏེནི ཨ་རེམ་པུར ལ་ཁ་ར་ཏལ ཅུག་པི ཨ་ཤ་ཅུལ ཨ་ཕེ་ཅིན ཤིབ་ཅེལ་ཡོ
0: སང་ཁལན་ཅི དེ་རང་གི སང་ཅིར ཉམ་ཅུག ལིན་ཚན ཤི ཚར་སུང ལིན་ཚན དེ ཟོམ་ཅིག པ རོམ་ ཆ་པ་ཏེན ཨ་དན་ད དོར་ཤི དང ལ་ཏག ཚོ་ནི་ཅི ནམ་པ་ཚི ཉེལམ་ད ཤིན་ཡིན ཤ્યામ་ལ་ལ་ཧན་ཅི་ནི མམ་ཐེད རང་རི ལེ་ཁུང་ཅི ལིན་ཚན ཨ་བཞན་དག་ལ་སན་པར གབ་སེ་ཤི
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
2: tōbzhōng dīchōl.

ཁྱི ཨ་ལ་བ་ཆལུང་ཏ་ཏུན་དང་ཨ་ལ་བ་ཏོབ་དེན་ཚེ་རང་སོ་ཅེ་ལ་ཅིན་ཧེ་མུང་གདམི་གོ་དེ་ཤི་ཡོ་པི་ཚང་མི་ཐུན་དེན་དང་ཚམ་བི་ཏ་ཤི་མུན་དེན་ཡང་ནི་ཤི་དེ་ན་ཤ་མི་ཨ་ལ་བ་ཆལུང་ཏ་ཏུན་ཅེ་ལང་པི་ཏོ་ང་རི་གོ་སམ་ལ་འདོ་ཤི་པི་ཡ་བཞིན་ཧེ་མུང་དལ་སན་རོ་ནོ་

ཁྱི ཤམནི ལ་བ་ ཏོབ་དིན ཚེ་རང་གི ལང་ནུག སམ་ཏུན འདབལ་ཤིབ་ཡབ་ཤིན་ཧིམུན་དེ་གོ་དིག་ཤིཡོ ཆེ་ཅིག་གི ཐུལ་ལོ་ལོ་ངང་སན་ཤིན་ནང་རོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ་ཅེར་ ཅེ་ཅིབ་སུ་ཅི་ ཤི་ཅིང་པིང་ གིན ཟབ་ཏུན གཅིན་ གནང་ནི ལོབ་ཅུང ལོབ་སི ལེ་ཏུན དང ཕན་ཅི་ལ ཁེལ་ལ གང་ལ གནང་བ་དེང ལོབ་ཅུང ལོབ་སི ཏམ་ཅི་ ཧསར་ཏུན དང ཨབ་ཅ་ཅི་ལ ཏུང་བ་དེང ཡང་ དག་པི་ ཧསར་ཏུན ཧ་ཤིན་ཅི་ ཏ་བ་ན ཟིག་པ་དེང ལག་ཏར་ཅི་ ཕིམ་ཕིན ལམ་སུལ ཟིག་པར གལང་ཤ ཁ་སལ ཏོན གནང་བ་རི རྒྱ་ཅི་ དང་ཡུ ལེ་སལ་པི ཅེ་ཅིབ་སུ་ཅི་ ཤི་ཅིང་པིང་ གིན ཟབ་ཏུན གཅིན་ ཅེར་ གོང་ཏུན ལོབ་ཅུང དང གོ་ ནན་དན ལེན་པ་དེང ཤུག་ཡོང་ནི ལག་ཏར་ ཏོན་ཅུལ་བ་ཤི་དེ ཡང་ དག་པི་ ཧསར་ཏུན ཧ་ཤིན་ཅི་ ཏ་བ་ན ཟིག་པ་དེང ལག་ལིན ཏ་ར་ཅི་དེ ཡེ་རང་ཀ ལེན་ཀ ནི་ཤི་གཏབ་ཅི་ནི དམ་ཅིན དང ཡང་རི་ ཏན་ཅུང་ཅི་ ལོབ་ཅུང ལོབ་སི ཏམ་ཅི་ ཇིན་ཅིལ་མེ་པར ཧསར་ཏུན དང ཨབ་ཅ་ཅིལ་ ཏང་རྟེ ལག་ལིན ཏང་ མ་མང ལོར་ཅི་ཅི་ཅི་ ཤབ་སལ ཏག་པི་ ཏམ་ཅི་ ཡ་རང་ཡི་ ཧར་ཏག་ ཏོ་ཅིན ཤིབ་ཅིལ ད་ལོ་ན ཏོང་ཀུ ཀོང་ཅིན ཏང་ ཧོ་ཉི་ནི་ ལོང་ ཨབ་ཅ་ ཏང་ ཨར་ང་ ཁོ་རི་ ལོ་ཡིན་ལ ལོ་རང་ང་སིན་ཅི་ ཆ་རང་ཀུ ཇོང་ཨ་པི་ གོ་ཅི་ ལོང་ཡིན ཏང་ ཡོང་སə ཡང་ ཏག་པི་ ཧསར་ཏུན ཧ་ཤིན་ཅི་ ཏ་ཨན་ ཟིག་པ་ ཏང་ ལག་ཏར་ཅི་ ལོབ་ཅུང ལོབ་སུ ཨུ་པེ་ཝན་ནི་ ཏི་ལ་ཝ་པ་ཤི་གི་རི ཡན་ནན་ ཨབ་ཤང་ལ ཏང་ཀ ལོབ་ཅི་ མར་ཁས རང་ལ ལོབ་ལང་ཀ ཡན་ཅུང ཨུ་ཤོང་པ་ ཏང་ ཀེར་གིན་ ཆིམོ་ ཨ་ པེ་ཅིང་གི་ ལོབ་ཅུང ལོབ་སུ ཨུ་ཤན་དར ཨབ་ཅན རྒྱ་ཅི་ ཏང་ཡུ ལེ་སལ་པི་ སི་ཅེད་ ཏབ་ ཧསར་ཏུན ཧ་ཤིན་ཅི་ ཨིན་ཅོག་གི་པ་ ཏང་ ཧསར་ཏུན ཧ་ཤིན་ཅི་ ཅེད་ར ཨིན་ཅོག་གི་པ་ གང་ལབ་ཏེ་ ནི་ ཧསར་ཏུན ཧ་ཤིན་ཅི་ ཨིན་ཅོག་གི་པ་ ཅི་ཅི་ ཧསམ་ལི་ ཉེན་ཅན་ ཧར ཡོ་སུང་ ཨུ་ཤི་པི་ ཡང་ ཏག་པི་ ཧསར་ཏུན ཧ་ཤིན་ཅི་ ཏ་བར ཉེན་ཅན ཏང་ ཨབ་ཅིལན ཐབ་ཚལ ཧསབ་ཏ་ཤིན་པ་ ཏང་ ཕ་གསམ་ ཏང་ ཏ་སམ་ ཧར ཡ་ཏན ཏ་ཤིན་པ་ རང་ཉིད་ཅིབ་ ཅིང་ ངར་ཁིན ཧར ཆེར་བསནི་ ལོ་རང་ང་ཅིན་ཅི་ ཆ་རང་གུལ ཇོང་ཨ་པི་ ཡིན་གུ ཡག་པོ ཨུན་ཅིག་པ་ ཏང་ གོམ་པ་ ཏམ་པོ པོ་ར་ཤ་ ཁ་མ་ ནི་དན ཏི་བི་ཡོ་ ཅིབ་སུང་ ལོབ་ཅུང ལོབ་སུ ཨུ་པེ་ཝ་ཅིལ རྒྱ་ཅི་ ཏང་ཡུ ལེ་སལ་པི་ ཨ་མ་གི་ ཅིན་ ད་ཁིན་ ཛན་ཁ་ ཆེར་སན་པ་ ཏང་ ཨ་མང་ལ་བ་ དེར་ཅིལ་ ཏམ་པ་ ནི་ ས་ཏུན་ ཧ་ཤིན་ཅི་ ཆི་ཁི་ ཡམ་པར ཉིན་ཅིན་ ཏང་སུབ་ ཏབ་ཡོ་ ས་ཏུན་ ཤང་ཅིན་ ཝང་ཡུན་ ཏོང་ལ་ ཅིབ་ཅིན་ ཏང་ ཛན་ཅིག་ པི་ པུ་ཅང་ ཝང་ཡུང་ མིན་གི་ མ་མང་ ན་ རང་རི་ ཏང་ ཀི་བ་ ས་ཅུང་ ཝེ་ ཏང་ཁ་ ཆི་ཁི་རི་ ཏང་ཡུ ལེ་སལ་པི་ ངེ་པར་ ཏ་ སམ་ལུ ཏང་ ཤ་ཅུལ་ ནི་ ཐོ་ད་ ཝར་སམ་ ཏ་ ཨ་མང་ལ་བ་ དེར་ཅིལ་ ཏ་ཅིན་ཅི་ ཏི་ ས་ཏུན་ ཧ་ཤིན་ཅི་ ཆི་ཁི་ ས་ར་ཅ་བིན་ ཇེར་མི་ལ་ རང་སིན་ ཏང་ རང་ཏུག་ རང་སིན་ ཆེར་ ཏང་ ཏི་ མ་མང་ལ་བ་ དེར་ཅིལ་ ཏ་པ་ ཏང་ མ་མང་ལ་ ཤ་ ཨར་ང་ ཡི་ཏབ་ ཀི་ ཤིབ་ཅུལ་ ཝལ་ རང་ཅུང་ ཨར་ཅུང་ ལོ་ཁ་ ཏུང་ཅི་ ཏ་ ནེ་ཏུང་ ཆུལ་ ཅེབ་ ཇིན་ལི་ ཤུ་ཅི་ ཤོམ་པ་ ཏང་ ཨ་ཇིན་ལི་ ཆུ་ཏུང་ ཤོམ་པ་ ཝང་པོ་ ཡི་ ཀོང་ཅིན་ ཏང་ མི་ ཤ་ཅི་ ཏ་པ་ ཏང་ ས་ཏུན་ ཧ་ཤིན་ཅི་ ཇུག་པི་ ཨ་མ་གིན་ མ་མང་ལ་བ་ དེར་ཅིལ་ ཏ་ཅིན་ཅི་ལ རེ་ཅི་ ཏེ་ ཀོང་ཀི་ ཅེ་ཅིབ་ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིང་པིང་ ཀིན་ ཟབ་ཏུན ཀ་ཅིན་ ཅེར་ ཀོང་ཏུན ལོབ་ཅུང་ ལག་ཏར་ ཏང་སབ་ ཤི་ཏེ་ མ་མང་ ཨ་ཏེ་བར་ན ཟམ་པི་ ཕེ་ཅི་ཅི་ ས་མ་ལུ ཏ་མ་བར་ན ཟིག་པ་ ཏེ་ མ་མང་ ཅེ་ཅི་ ཏ་ ཕེ་ཅི་ ཏུང་ ཨ་ཏེ་ ཕེ་ཅི་ ཏུང་ ཨ་རམ་ མ་མང་ ལ་ ཏེ་མ་པ་ ཕེ་ཅི་ ཅི་ ཏམ་ཅི་ མ་མང་ ཅི་ ཉམ་ཅུལ་ ཤི་པ་ ཅི་ ཐ་ཅུང་ ཤི་ནི་ མང་ཅུག་ལ་ ཤ་ཝ་ ཟང་པོ་ ཏེ་ ཤ་ཝ་ནི་ ཀ་ཅུལ་ ཏམ་ ཏམ་མ་ ཏེ་ ས་ཏུན ལེ་ཅི་ལ་ ཤབ་ཤལ་ ཤི་པི་ ཚ་ཅི་ ཀ་ཅིན་ ཏ་ ཏ་གི་ ཤིབ་ཅུལ ཅེ་ཅིབ་ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིང་པིང་ ཀི་ རྒྱ་ནམ་ ཅེན་ ཅི་ ག་ནཏུན ཤབ་ཤར་ ཏེ་ དག་ཏར་ ཐ་ཅུང་ ཤི་ཏེ་ ཡེ་རང་ དག་ཏར་ ཤི་གི་པི་ ས་ཏུན ཤིན་ཅི་ ཅེ་ཏ་ཝ་ ཡོ་ཅལ་ ཁོར་ཡི་ ངོན་སུལ་ ཏོ་པི་ ག་ནཏུན་ ལ་ ཏམ་ཅིན་ ནམ་པོ་ ཏེ་ ཕན་ཅི་བ་ ཅེན་ཉི་ཀི་ ཇ་ཅལ་ ཤི་གི་པི་ ནན་ཤལ་ ནང་ཝ་རི་ ཏ་ཅིང་ ཤང་ཅིན་ ལི་ཤུ་ ཏུང་ཅི་ སུང་ཡང་ ཟུང་ལ་ ཅི་ ཤུ་ཅི་ ཤོམ་པ་ ཤུ་མོ་ཤེན་ཅི་ ག་ནཏུན་ ཤབ་ཤར་ ཏེ་ དག་ཏར་ ཤི་པར་ ཤབ་ཅི་ ཏོན་དག་ལ་ ཏམ་ཅིན་ ཤི་གི་པ་ ཏེ་ མང་ཅུག་ ཅི་ རྒེམ་ཁུ་ ཏོན་ཤུག་ ཤབ་ཤེ་པ་ ཏེ་ ཕན་ཅི་ ཡ་རང་ི་ ཚ་ཤར་ ཤི་པ་ ས་ཏུན་ ཤིན་ཅི་ ཏ་ཝར་ ཡོ་ཅལ་ ཁོར་ཡི་ ངོན་སུལ་ ཏོ་པི་ ག་ནཏུན་ ལ་ མ་བ་ཏ་ ཏུག་སུན་ ཏེ་ ཡོ་སུང་ ཅི་ ཤི་ནི་ ཏང་ཡི་ ལེ་ཤལ་པི་ ཡང་ དག་པི་ ས་ཏུན་ ཤིན་ཅི་ ཏ་ཝི་ ས་མ་དི་ རང་ཏུག་ ཏེ་ ཆབ་སུ་ ཅི་ རང་ཏུག་ ཤ་ཅལ་ ཅི་ རང་ཏུག་ ཅི་ ཡ་ཁ་ས་ མ་ཅལ་ པར་ ཆེར་ ཏུང་ ཅི་ར་ ཁན་དེ་ ཏུང་ གི་ ཤིབ་ཅལ་ ཏུང་ཅིན་ ཏུང་ཅིར་ ཅང་ཅིན་ ཅུ་ ཡོ་ཤི་ ཏུང་དལ་ ཏང་ལ་ ཅི་ ཤུ་ ཅི་ ལེ་ཤིན་ ཅི་ ལོབ་ཅུང་ ལོབ་སུ་ ཨུ་པེ་རང་ ཏུང་སུབ་ ཅི་ ཆི་ ཁོན་དུན ཅི་ ཅ་ཅན་ ལ་ ནང་ཅིན་ ཏེ་ ཏོ་ཏམ་ལ་ ནང་ཅུང་ ཤིབ་པི་ ཅི་ཏིག་ ས་ཅིར་ མ་གི་ ང་ཅིམ་ ཏུང་ཅ་ཡི་ ཤིན་ཅིབ་ ཅར་ཁུལ་ལ་ ཁ་དེ་ ཏུང་ ཨ་ཏེ་ ཁོར་ཅི་ ལམ་སུལ་ ཐིགུ་ ཚང་ཏ་ ཏང་ནི་ མང་ཅུག་ལ་ ལོ་དེ་པི་ ཆི་ ཏུང་ཅི་ ཡོང་རབ་ཤི་ཡོ་ ཁོར་ཏུབ་ཅིམ་པར་ ཨ་མང་ཅིབ་ དེར་སལ་ ཁ་མ་གི་ ཁ་སཏུན་ ཤིན་ཅི་ ཏ་ཝར་ ཡོ་ཅལ་ ཁོར་ཡི་ ངོ་སུལ་ ཏོ་པི་ ཨ་ནཏུན་ ལ་མ་བ་ཏ་ ཅེན་ཡི་ ཏེ་ དག་ཏར་ ཤེ་ཅི་ ཤིབ་ཅལ་ ཚོར་ཧུན་ ཤང་ཅིན་ ཚོན་བ་ སོར་གི་ ཝར་གི་ རང་ཅུང་ཁལ་ མང་ཡི་ ཏུང་ལ་ ཅི་ ཤུ་ཅི་ སུ་ཁ་ཡེ་ཡི་ ལོབ་ཅུང་ ལོབ་སི་ ཏམ་ཅིབ་ ས་ར་ཏེན་ ཏེ་ ཨབ་ཅ་ཅལ་ ཏུང་ཡིན་ ཁ་ཚ་ནི་ ལག་ལན་ཅི་ ཕན་ཅི་ཏེ་ ཕིམ་ཕིན་ ལམ་སུལ་ ཏབ་ཅར་ ཐུ་ཡོ་ཅི་ ཇོ་པ་ཏེན་ ཁོང་གི་ ལམ་ལིག་ ཏེན་ ལམ་སུལ་ ཐིགུ་ ཚང་ཏ་ ཏུང་ཡི་ ཏལ་ ཁ་ནོ་ ཇོ་པ་ཏེན་ ཐབ་ཅི་ ག་ཅིན་ཅི་ ཚར་གི་ ཏེན་ ཏམ་ བེ་རིག་ པི་ ཁུང་ ཅེལ་བི་ ལམ་སུལ་ ཐིགུ་ ཚང་ཏ་ ཏེན་ནི་ ནམ་ཅིང་ ཛིག་ཅིན་ སུག་ཅིན་ གར་སི་ ལ་ཚིག་ལ་ ཧོ་ནི་ ཤབ་ཤར་ཤེ་ པར་ ཁ་ནོ་ ཇོ་ཅེ་ཏེན་ ཧེ་བག་ ཅེན་ཅི་ ཤེ་ཤབ་ ཏེན་ཅུག་ མ་ལག་ ཐིགུ་ ཚང་ཏ་ ཏེན་ནི་ ལེ་ཤལ་ པི་ ཧསཏུན་ ཤིན་ཅི་ ལ་ག་ ནམ་ཕན་ ཤེ་ཤབ་ ཤེ་ཅིན་ ཤིབ་ཅུ ཅིན་ཁ་ ལོབ་ཅིན་ མ་ཏུན་ ཆུ་ཡི་ ཆུ་ཏེན་ ཡུ་ཤིན་ཅེ་ཡི་ ཁོར་ཏུབ ཅིམ རང་ཅི་ ལོབ་ཅུང ལོབ་སུ རྦེ་རང་ ཁ ཅོ་ཁུ ཅོ་པི ཉམ་ཉུང་ ཏེ་ ཤེ་ཏབ ཏག ལམ་ལིག ཅེ ཚ་ཤར་བ་ཅིར་ཏི་ ཤུག་ཡོང་ནི་ ཏང་ཅུག་ ཏང་ ཕེ་ཅེ་རང་སིན་ ཅབ ཏང་ཅུག་ ཆེ་ཅི་ སི་ཤི་པི་
ཁེ ཁེན ཁེག ཁེན ཁེ ཁེ ནང་སོག རང་ཅུང་རྒྱུང་ པ་ཡིན་ནོར ཅུང་ལ་སང་ཅིག་པེབ་ཅིང་པ་ཅིང་ཞོམ་པ་ ཁོ་ཡུ་ཁ་ཡི་ སཏུན་བཞིན་ཅིག་ཏ་བི་ལོབ་སུབ་ཅིན་དན་ཉིར་པེ་ཅིལ ང་ཅིམ་ཅལ་ནང་ཏུན་ན་ཞལ་ལེ་ཤལ་པེ་ཏི་ཁུར་ཤབ་པེ་སོར་ཅུང་ཏན་ཉམ་ཅིབ་ཤེ་ཏི་ ཁོ་ནི་སར་ཏ་པར་བི་ལེ་ཤལ་པར་ཡང་ཏག་པེ་སཏུན་བཞིན་ཅིག་ཏ་བི་གང་ཅིབ་ཅིལ་ལོམ་ཅིན་དང་པོ་ཏི་གོ་ཏི་ཤ་ཅི་ཡོ་ལ ག་ཅིལ་ལེ་ནི་ཏོག་བི་ལེ་ཤལ་པེ་སཏུན་བཞིན་ཅིག་ཅེ་ཡོ་ཅིལ་ཏིང་ཅོ་ཅིང་ཚ་ཏིན་ཅིང་གང་ཅིབ་སོག་ལ་མ་གནི་ཅེ་ཏུན་ནོ་སོར་ཅུང་ཤེ་ཏི་ ལས་སྲིད་པའི་ལས་སྲིད་ལས་སྲིད་ཅེ་རན་ཐང་རྟོན་ཤུབ་ཅིན་ཅིལ་མེ་པར་སབ་པུ་གཟུགས་ཡིན་ཤེབ་ཅིལ་ཨ་མང་ཅི་ཅེ་ཏབ་སོ་ཏུན་བཞིན་ཅིན་ཅུག་པ་ཏིང་རང་ཉེ་ཅིབ་ལ་ཏེ་ནིན་ཅུང་ཅིལ་ལ་བཞུགས་གི་རྒྱ་ཅི་ཏང་ཡིན་ལས་སྲིད་པ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཏང་འཛུགས་ཅུང་གོར་གོང་པ་ཏིང་ཅེ་ཅིབ་ཤུབ་ཅིན་ཕིང་གི་ཟབ་ཏུན་གལ་

རེད ཁེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཆུང གི ཆབ སྲིད ཅིག གན ཆ དོན ཆུལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས རྡ ཁ པེ ཚེར ཅིག ཉིན དཔེ ཅིན བྱེད པའི བདེན སུལ དེ དམ དོན དང ཇབ དང པའི ཐོག ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གི སྤྱི ཁྱབ སྲུང རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཀྲུང དབྱང དམག ལུ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཅིག ཡིན པའི ཞི ཅིན ཕིང གི རྩོམ ཡིག གལ ཆེན དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཆུང གི ཆབ སྲིད ཅིག གན ཆ དོན ཆུལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས པ གོ ལ ཡོད དེ ནི སྤྱི ཁྱབ སྲུང རྒྱུ ཞི ཅིན ཕིང གི ཇལ ཉིར དུང ཅིག སུམ ལེབ ད ᱡᱚᱞᱚ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱚᱨᱪᱮᱱ ᱡᱚᱞᱚᱜ ᱱᱟᱢᱥᱤᱞ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱥᱚᱢᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱭᱚᱯᱩ ᱥᱮᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱟᱨᱪᱤᱝ ᱱᱟᱵ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱜ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 마시 코라 코리가 젠싱 토르근그 시즈 강서타 춘훈 상치나 마토르가 랑쫑크 샨차종 땅수싱 헝카르 종초자 롱우 똥라 제비 사식 고리시 샹위 탐고르 소진제 사마시네 샹스나람 비 허직 셈축식 땅 중습 다르비제 서지 고리제 제료 아나니송 사그네 콘시 아랑이타 칸츠흥 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ མེཕོང སིགི ལུང ཏོང གི ཁེཟག གི ཇུ དོན ཤིང སབ ཤུག སིག གི མང ཚོགས ཀྱི སེམས ཇོར ཤི ས ཤག གོ རི ཉང ཤི ནི ས ནང དུ ཡོད ལ མེ ཤི རུ ཡོད ཤིང ལག ཤི ཡབ རྒྱར ཚ ཉང བའི ནང དུ ཡོད ལ ལྷག ཏུ ཞན ཚིན ཇོང ཁམ སུ ཡོད ཅི ཁང ཁར ཇོང ཚུ ས ཤག གོ རི ཡབ ཟོར ཚ རྒྱན ཟིན པ གོང སིན གན ཁར བ ནམ རྒྱ ཅི ས ཤིང ཤག པའི ས ཕོང ཤིག ཟིན ད སྲང པ སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང མ་ཤིཡ་ ཇེ་ཤ་ན་ ཏང་སུ ཤིང་ཏང་ ཉིང་ཁུར་ཅ ཐོར་གང་ག ཇུ་ཏང་ ནི ལེགན་དེམ ཤིཔ་ཡིན་ལ སུ་ཅིན་ཅ དོ་ཐ་ཅ་ནི ཇེ་རིག་ང་ཡི་ཅ ཚུ་ཤེ་ཏང་ ཇ་ཚ་ཐོན་བེ་ཤོང་ཅིན་ཤིཡོ གུ་རི་ཤག་པི གུར་མ་ཤིབ་ཚ་ཤེ་དེ ཐོམར་སག་ར་ཅག་མན་དེམ་གེལ་ལ དེ་ཝ་ཁང་ཨ་པ་ནི ཤག་དེ་སར་ཇུ་ཐོན་པོར་ལེབ་ཅི ཤིཡ་བཞི་པེ་ཏང་གེ་པར་ཤེ་ཤང་ དེ་ནི་སཔོང་ག ཇུ་ཚ་ཉོན་པར་ཆམ་ཅིད་ཤོང་ལ་ལ་དེ་ནི མེ་རང་ ངེས་ མ་ཐིག་ཤང་ ཟེན་ཧུན་ཅིང་ཤི་མེ་པར་ ཇུ་ཨ་མ་མི་ ཤེ་ཁན་སེལ་ལ སུབ་སུབ་ཅན་དང་ ནང་ཧིང་ཨ་ཉིན་ཤིང་ཚག་ཤི་བ་ ཤེ་ཅེ་དང་སར་ཅན་ཅི་པིན་ཐན་མན་ཅི་ ཇུ་ཨ་ཟོ་ཐ་པ་ཤ་ ཅིར་ཉན་ནི་ལང་སིན་ཅིག་ཤང་ ཤེ་ཡབ་ཅིན་ཡེབ་ཏོ སར་ཤང་ནི་ཇུ་ཚུན་ཅིན་ཤེ་གེལ་ལ གུར་མ་རེ་རེ་མེ་ཏ་མ་རོང་ལ ཉམ་ཉུང་ལ་ཏེང་གི་ ཁོར་ཁང་ཏ་ ཇོམ་ཏ་ཤི་ཡ་ཇོ་མི་ཤང་ཤ་དམ་པར་ཤི་ཡ་ཟིན་དེ ཅུང་ཚུ ནང་ག ཐོ་དང་པོ སར་ཤག གོ་རི ལེན་ཁ་ ཝ་མེ་ཅིག་ འབི་ཆ་ནི ཁོང་གི ཧུན་ཤ་ ལོ་སར་དང་ དི་ཤ་ནག་ག བ་རང་ཆིམ་ཏ་ ལེ་པ་ཟ་ ད་ར་ཏ་ ལག་ཚ་ཨ་ཉ་ཝན་དེ ཚུ་ཚི་ཡ་དབ་ཤི་ཅི་ ཚོར་ཏིན་ཏ་ ཇ་རིཡོ ད་ནི་ཆིམ་ཏ་དེ་ཤུག་ལ གོ་རམོ་ཡང་ ཚོ་ཏ་པ་རེ་ཅི་ཤ་ ཁ་ཟིག་ཉང་ཤ་ འབྱིན་ཅིན་ཤི་པ་མང་ཤི་དང་ ཀོང་སི་ཚ་དན་ཤན་ཅི་ ཐོན་ཅི་ལེ་རམ་ཅིག་ཁང་ མ་ཅི་ལེགན་དེ་མ་ནི་ཤེ་དོག་ཅལ་ལང་ ཇོ་ཚ་ཚུན་ཅིན་ དེ་ནི་ ཐོན་ཅི་ ཤེབ་ཤིར་ཅི་ གོ་རམ་ཤུར་ ཚུན་ཅིན་ཤེ་པ་ སུ་ཅིན་ལག་ཚ་དང་ པི་ཚན་གང་ཤུང་གང་ སོང་ཅི་ལ་ཤིག་ཅིར་མོན་ཅིར་ཤོང་ཡོ གོ་རི་ཤོང་ཤོང་གི་ ཐོན་ལེ་ཅིན་པོ་ཅ ལག་ཚ་ཉ་བ་ཤོང་ཐ་པ་ནི་ ཆོམ་ར་སར་བར་ཅུ་ཐབ་གི་ གོ་རི་ཤོང་ཤོང་གི་ཅིང་ ཅུང་སིབ་དར་པེ་ཅ ཐོན་ལེ་ཅིན་པོ་ཅོག་ཐབ་ སར་ཤག་གོ་རི་ལེ་པ་ན་ཤིམ་སི་ཡ་ཅིན་ཅིན་ཤེ་པ་ཅ་མ་ཡན་པ་
1: ཡེ་མ་ནམ་ལ་ཤིང་འཇིར་ཅི་ལམ་ཅན་པ་ཟ་ཀོང་སི་ཡ་སར་ཏོ་ཤི་དེ་ཀོང་སི་ཡ་ཏང་ཉམ་ལེ་ཁང་དང་དེ་ཡ་ཏང་ཤིང་ཅིམ་ལོན་བི་ཉམ་གི་ཅི་ནམ་པ་པེ་ཤིང་ཚིག་དམ་བི་ཁེན་པ་ཉམ་ཅི་ཤེ་ཏང་ཅི་ཤུག་ཤིག་ནིན་ཚུང་ཤིང་ཅི་ན་མ་ལོ་བར་གང་ཅོང་ཁ་ཤན་ཚ་ཟུང་ཏང་སུ་ཤིང་ཁང་ཁ་ཟུང་ཚོ་དང་ཉིན་ཁུར་ཅི་ཤི
0: chong tang, yongbab ngharwi hirtansik tang, shuk zhanshik ne, leishik jie goshin shi ne, arang chong tsu tang ninkur jie ghadul chim tsang tang, shangdi wumi leishik nam amgsa ji ngunla di ne, shi zwa tang, ayib zwa, shikpa, tamzhe, garwa suk jirm yong jie leghni si chepar shi de, mang tsuk nam gonang ne leishik tapa tang yonggu hirtanpo yinba ngunjir shong yo. Tsunghun sheng china ma lu urga rang chong ke shan ca zong hrtang su sheng hengkar zong cu. Ghe zhu qim cheng gong bu yi. ཁོན་ཤ་ ཤང་ དེ་པ་ དང་ ཞོལི ཤིཤང་ ཡོང་བབ ཉོང་ཉོང་ ཡིན་པེ་ གན་ཤང་ མེལ་ ད་ར་ཏ་ ཁོར་ཁང་ད་ ལེ་ཚོགས་ ཤིག་ན་ ཨ་དར་ གུར་ སམ་ཏོང་ ལག་ཚོ་ཐབེ་ ཉེ་རེ་ད་ན་ སིམ་ཅེ་དེ་རེ་ ཅི་ གོ་ཟིན་ཤ་ལ་ ཁོང་དང་ ཅོང་ཚུ་ མ་ཅེ་ཅིག་ ཉམ་ད་ ཁོར་ཁང་གི་ གང་ཟིན་པར་ཅེ་རེ་ཡོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཡང ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱི གུན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སེ ནམང ཚོ ཅུ ཙོམ སེ སི ཇོག ཤ མར ཝོ མ སིམ སེ སི ཁུ ཡེ མང ཆོ ཅི དེན སེ སི ཆུ ག ན ཕེ ལོ ཇམ སེ སི ཚིག ཐང མེ སེ ག དེ སེ སི ཕ ཇོག པེ བེ བ ཁོ སེ སི ང ཇམ བེ སིམ ག གོང སེ སི མ ཤོ སུ ཉེ ཡ ཐེན སེ སི ཡུ ཆང ཐ ན ཆུ མི ཅི སེ ཅི ན ནེ ཆང ད མི ཤི ཤེ སོང ན དེ ཆང བེ ཤུང སན སེ ན ཐེལ ཡུ

ཨང་ཨེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཡུ་ཇུ ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཆམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཆ ཁང་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ སིང་ཇུང ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཆམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཆ ཛ་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཇུག་ཇུང ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཆམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཆ ན་དེ ལ་རི

ཁོང་ལ་ཡང་ང་ན་སུ་ཡན་པོ་ནག་ཅུ་ཤེ་མ་སོ་ཕོ་པོ་ཙོ་མེ་དང་བེ་ནག་ཅུ་ལུ་ཤེ་ཆང་ཐ་མེ་ཅི་སེ་ཅི་ཤེ་དི་སེན་ན་དུ་ཤེ་དི་ཤེ་ཅི་ནི་ཕུ་སང་དོ་ཅི་ཙམ་བ་ཐང་ཤེན་དང་ཡང་ཕུ་སང་དོ་ཅི་ཙམ་དུ་ཁེན་གེ་ལ་ཡ་ཤེ་དི་ཤེ་ཅི་ཅི་ཤུ་བི་ན་ནམ་ཨ་ངུ་ཁ་ཤེ་ཆེ་སེ་ཤེ་ཆ་གུ་བུ་ནམ་ཕང་ཅུ་
gün kawe mekwe jamsa si, tab go si mebu marsa si. Yu chang ta nagchu midi siti na sato mumma yi ji ji yu. Ne chang ta rengsi xie so na le gadu sirwe gyo ji kang na yu. Salama ji chang ta yamu si, ji chan na rangki pa yu si, se namang tsuchu zomsa si, jok xiamar woma simsa si, kwe yemang chuki densa si, chukana pelo jamsa si. Chik tangme sega desa si, patrobe bueba kosa si, nga jambu simka gongsa si, ma shu sun nyaya tensa si, yu chang ta nagchu midi siti na, ne chang ta mishi xie song na, den changbu shungsa sena tela yu.

0: ཁ་ལག་དར་ཐུན་ཇུ་ཅི་ཅི་དེ་ཆོ་ཡོན་ནེན་ཇུ་ཅི་ཅི་སོ་ཅུན་ཇུ་ཡོང་སོ་ཇུག་ཅི་གོ་བ་དང་ཅ་མང་ཤི་ཐེ་དེན་དོ་ཆོ་ཡོན་ནེན་ཅི་སོ་རན་ལོ་ཐིན་རབ་ཅན་གི་གི་གམ་ཇུག་ཅུན་ཅི་བེ་ལེ་ཅན་སབ་ཅི་ཕུན་ཐུ་རབ་སབ་དེ་ནི་གེ་ཡོ་མི་རི་ཁ་གི་མི་མང་གི་ཐུན་ཅི་ཅི་བེ་ཐབ་ཐ་གེ་ཡིན་དེན་བེ་ཚོ་ཨ་
1: ཁྱི་ཅི་མེ་བར་ཅུན་དེ་མི་མ་ཡོང་ཟོ་རིམ་ཤི་ཐུན་མུ་ཐོ་ཆུག་པར་ཡུ་བ་ཅི་བེ་ཐུ་རབ་ཅིམ་མི་མ་ལ་ནི་ཅི་ཅི་དེ་གེ་ཡི་གི་ཚོ་ཅུན་ཇུ་ཐ་ཐུན་མུ་ཐོ་ཆུག་པར་ཡུ་ཡུ་ནི་ང་ཟོ་དང་གི་ཡུ་ཨ་མེ་བེན་བེ་ཐ་མི་ཕིན་ཤི་ཅིམ་
0: ཅི་ཚོ་གི་ཆང་ཡོམ་ཆང་དེ་གུན་ཆེ་མེ་བར་གུ་བེ་ཅི་གུ་ལ་ཤུག་གེམ་ནེ་མི་མ་ཡོང་ཟོ་ལ་ང་རུ་བེ་དེ་གི་ཁམ་སང་གི་ཚོ་རུ་ཇུ་གུ་བ་ཐན་མི་མ་ཡོང་ཟོ་ཐུན་མུ་ཐོ་ཆུག་པར་ཡུ་རུ་བེ་ཐེ་དོ་མི་གདོང་ལག་སིང་གི་ཕེ་གི་སབ་ཆུང་དོ་ཇུ་གུ་ཐུ་རབ་སབ་དེ་ནི་ཀྲུང་ཧེ་ཕུ་ཇུ་ཡོང་གི་སིམ་དུ་དོབ་ཅི་གི་ཀྲུང་ཧ yu gen zhi xin. Zhonggu sabi zubi ti miri gyadar yungwa ra mengxi tenpo xi ting yu. Gyur zhu goyi lab chingi saji sabi ti miri gyadar yungwa ra sun xiu ta gitab sabi gies zhu yu. Turab sabi nang tu zhonghui pu zhu yunggi lu ji simji gi zhonggu puk dun nyam nye chibi top xiu chenpo jik zhi chi di gen zhi yu la tenpo ra chang xin bie zun tun yu ta. 雄面顿居切切米里加达的用为为东巴为帕达的孙恩心特别萨本地尼让严尼的心怎么能给卡地给机会他捏我的居地军切没把他米里的切切安利切完就比特别心中国米曼给推南面人尼跟顿南坦列王提几个卡给米曼跟顿南坦列王他不止于把他 중국 공전 단기 토더 파르숨토 미지르 나르레치 윌리키 사범비 규티 르니긴 겐드르 지유보시 트럽사베 낭토 중국 단 점링와르 겐제와른 균도 섬무충와타 잔게타 기지 지초 파라 제제 독지 베메 체담도 송 유진 점링 기시드 단 피에겔 군디 동의 도부슈 쳔부차유 텔릉예바르토 기지 게난기 니법 쳔부니 딥진치디 시위 피해계 건조람 균형기 미이지기 레완시 뒤 처분 주바라 군디 동괴

ཏུ དེ དོ ཁུ ཐོ ཆེ ཤི པན དེ ཡེ ཟན དེ ར ཤེ ཚམ དུ དེ གེ པེ ཚེ ཅི ཅིན ཡང ཀན སུ ཅིན ཅིན ཅ ཡི གེ ཅུང ཅེ ཤི དེ ཅི ཅི ཉེན སུ ཉེ ཚེ དེ ཅ དོང བ པ དེ ཉེ ཆེ ར ཏ དུ དེ ཤི པ ཅི གེ ལོ མ ཆེ གེ མོ རུང གེ ཅེན ཚེ པ ཅི ཕ རུ པོ གེ ཅི གེ ཕོ ཚེ ཅི རེ ཆ ཅན ཐོ དེ ཅི ཁ དེ ཤི པེ གེ ཅེ པར ཐོ ཉེན ཐོ སུ ཆ པེ ཤི པེ དེ ལ ཏ མུ ཅེ དོ ཁ ཅེ མ དོ ཤུ ཅ ཡི གེ ཅུང ཅེ ཤི དེ ཅི ཅི ཇུ ཉེ རེ དེ ཅིན ཐོ ཉམ རེ ཅིན ཧེ དེ དེ ལ ཇེ ཤི ཤི པ ཤི ཇེ ཤི ཤི པ ཅི ལོ སིང ཅི སུ དེ ཅིན ཅི ཡོ ཅེ གེ མུ ཧེ ཏ བི ཐོ དོ ཁ དེ བེ ཅི བ ཐོ རེ ཐོ ཏ ཐོ དེ རོང ཉི ལ ག མུ ཤིན ཁེ དེ མུ མ ཡོ ཅེ ལོ མ ཅེ གེ མུ རོང ངུ ཅེན ཅབ ཅོ ཅེ ཕ རུ པོ གན ཇུ ཁ ཕོ ཅི ཅེ དེ ངུ དོ མན དེ བེ ནོ དེ ཛིན ཅུ ཤིན ཧེ མ གེ ཅེ ཏ བི གེ ཅེ ཐོ ཨོན ཅོ ཅིན ཧེ ཤི ཤུ སུ ཅེ ར ཤི ཏེ ཤི མུ ལ གོ ཨ ལོ ཅ ཚ ཅེ ཅོ པ ཏོ ཏ བི ཤི པི དེ ལམ ལ ཏོ ཤི ཏོ བེ ང ཤེས དེ ལེགས གོང ཅིན རེ ཅ ཐམ ཐམ སུ ཇིར སོ ཇོ ཇི དེ དོ ཏུ ཞོ པ ཐོ ད ད ང བེ ཉེ ཇི ཤེ ཇོ པ ཤེ ཉེ དོ ཞོ ཅི ད ཝ ན ཐང ག ལུང ག ཤེ ས ཤེ དེ ནེ མན དེ དེ ངུ ཛན ཟུ ཐོ བ ད ཟུ ཧ ཤེ པི དེ ལམ ལ ཏོ ཤི ཏོ ཝ སོ ཅི ཐམ ག ཉེ སོ ཤ ཤུ པིང ག ལ ཤེ དེ ལེགས གོང ཅི ཐམ ད དོན དེ ཐ ཅི དེ དོང ག ཡོ ཕི ཡ ཅི ད མུ ནེ ཏོ ཏམ ལ ཡེ ཅི མ ཤེ པ ཐོ ཏོ ཏམ ཡེ ད མ ཤེ པ ཁམ སུང ག ད བི པ ཐོ ཉམ ཏ ཤེ ཁོ ཕི ཏེན ཁ ཤེ ཡོ པ ཤེ

0: 남목이 튠지 폐개기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 리군기 폐개 진남이
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월등 청남자 암깔라 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월깔라 청남자 암깔라 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사숑 돈킨 마디바
3: 아덴툰 너기 체지에미나
4: Sanjir Nyamdru Sanjir Nyamdru Sanjir Nyamdru Shamni Sanjir Nyamdru Limsan Shigin Tangdi Sanjir Jin Nangdun Rzu Ne
5: Xi Jinping Gi Nguantun Zuchan Lirig Gongpab Dongji Tav Zatun Gachima Nanghua Deng Kongi Matav Di Nguantun Zuchan Lirig Jato Chir Deng Ni Zhongkwe Nambi Dengchav Jin La Gantuf Dong Chav Ni Damji Dagjur Kuntun Shigi Si Nantun Ma Nanghua Deng
6: 李强啊，今天我们他们组成了列车组，凑齐了十八马子，送什么能一个等？
4: 中央年轻雷空军也是，二零年前等啊，不个没钱，年纪渐渐就开始不进重视的，没等黄土的组成列车，加入到七十多个西巴东北的西北国。
5: 丁雪祥和吴尼尔森比中库等，一些克里亚南州籍，你们算错几个车在过西巴马子，凑齐几十几十小门大组合等，接触了能一个等。
4: 냠즐럽제츠고브덴즈글린즐헨츠우지 Nichiren Hontun of Sotan Lir, Pages Tungi, Talan Zotan Kachinagani, Tanka Sotan Jobjil Batsunsen, Rangjitian Hontun of Sotan Lir of Jinchil Maper, Page Tung Stopcher Shambatting, Sartul of Top Hitting, Jansel of Topk, Shorty Stopkitching Wonsel Topi, Chir of Shani, of Sotan the Jacob Stopchen Zitan Shaper, Constable Stambu put top of Shung Jibdanayo, Sijin Pinky, Arjangjit Jalang Sarpito, Tirub Sarpi, Tunki, Chichi Dambi, Chesorang Jir Gumpan Zotel Tapsini, Pejijin dahi xarpa cha tsungwa ting, yung dhigba, chun yung jijir guni lagdar shiba ting, shpisil tuwi pejij ting, chisil tuwi bdenjiglap jigjir charangulub shiba, rigni jen ting arbogmil jen, nyamji jen jijik kashuk tachungub shiba, hontun ub sochin lirig ub jintil ngang ub jachi ting shtubchir tungwa, tonli ub jitigga rangstin tsonsin tupi chisil tuwar tungwa, hontun ub sochin lirig shkangzin ta shibi dangrub jinji tonli malagam jugunir nzigba, rginzin huanjir ji amangshib sartin ting shtubchir tungwa jisini, Chongki ganabi tangrub jen lar kandai tung chil, ndagchurin nidin kondun nub shigisi nantun ngang yu. Jayung jen hontun nub sochin lirig jit tsukchin di, abdagabi ci jitig nini ci jibdun nini war bejin da tsukbari. Chongdi tuk, Xi Jinping gan zubdun gachin nab jitig nangwari. Chongkong chongyang chapsu ju jibjin li ayun, ar jesa jachib kong ga zongla li chang chongdur upshigba dang jilab songshil jing nangwari. Li chang giib songshil ag nangwarkab, jachib shuji Xi Jinping gan zubdun gachin nang, hontun nub sochin lirig pejir tungwi donhing gachin dang. Kashuk tablam, zonul lingan jib jisil rtangsib nangubi. Dir tabji rangasin ting zibchil rangasin, gamagsi rangasin ji chimbub dan shing. Jow leidun yikbu jib jirib shin zinsa gachin kundun nangayu. Ngasi lobchung tong guwa nantan limba ting, lagdar donchul ta chigdab si di. Ngontun ub zochin liri gongpil rtongji di, tabji ji lingan gachin shigdab zi di. Ub jintil ngang khinun jigba ting, yirin ub si jib shigdab di. Lortan jirmil jirgoni wzochan jikab rtobchan zikchan shepi gamagbin jibshugsan danchulubshi gishib danayu. Li Changgi, rikur sarbi cancil sarchi ting tonli ponjir ji peishug dangftani. Ton sarbi argini wzochan di khu jiksaash zorubshi batting. Peiji ji tabji tal dangarik jinlabdini nipan donchulubsha jir diwi tongchin ting. Lagsil tal zirsun arangdag la diwi tongchin. Donchulubshi ting tal bangmil tanyung la diwi tongchin. Lenum tal lirg-lirg galwi nyamji la tewi tongchin ji sini, ob sochin lirg ji argini jen ting a bagmil jen. Nyamji jen ji ji peji la argindil hichin rtungi shim nantun agno wari. Li Changgi, shzonil chabkung la mgini pshugdi ji tabji lagdar shiba ting, ganamhin khunun jamni. Ngontun ob sochin lirg ji xartul rtobhu ting, jansul rtobhu, pshugdi rtobhu ji sam machil par che rtungi ba ting. Tonli xartul ji argih rtoba ting, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིགས ཀྱི ཉེན ཆེ དང ཐག ཆེ ཀྱི མང ཤབ གསར དུ གཏོང དགོས པ ཧོན ཐོན བཟོ ཐན ལས རིགས དང དེང རབས ཞབས ཞེ ལས རིགས མཉམ གྲས དང སབ ཞེ པར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཞབས ཞེ ཅན གྱི བཟོ ཐན གསར དུ དང འཕེལ རྒྱས གཏོང དགོས པ ཡབ དང བཏ ནས ཧོན ཐོན བཟོ ཐན ལས རིགས ཆུ ཚོགས ཇེ སང དང བྱ ཆེ ལར གཏོང བ དང རིགས ཡེ བ དང རིམ པ ཡེ བར གོ ནས སྤུས ཚལ ཐོར གཏོང དང རིམ པར ལར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ བབ ཅར ཅིར གོ ཡབ ཅིན ཐལ རྟང སབ དུ གཏོང བ དང ཁེལ ཅི བཟོ ཟིག གནས བབ དང གཏོང བ སུ ཅི དང བབ ཅར ཅིན རྩོ ཁོ ཁྲལ བྱེ ཁ ཆེ གཏོང བ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསོནལ ལམ་པར་ཏ ཐོམ་པ་ཏིན གགཅར དམ་ཅིན ཤིཏོ ཁསོནལ ཐོན་ལིབ ཇེཏ་ཏ གཅ་པེཏི གོང་པལ ཇེབ་ཤ་ཅུལ ལགཏར དང་སབ་ཤེ་པ་ཏིན ཐོན་སར་པི རིགནིབ ཟོཅིན གོང་པལ ཁཅིནར་ཏུང་བ ཐོན་ལི མ་ལ རིམ་པུར་ཏིན ཉམ་ཅི གོང་པལ ཉམ་ཅུག་པུར་ཏུང་བ ཅིཤིཏི ལེན་གིན ཁག དོན་ཅུལ ཡོང་བར་ཤ་གེན་དེ དེན་ཏུག་ཏུང་གི ཐོམ་རི ཡེ་ཏིགཅི ནིབ་པ་ན དོན་པལ ཏིབི ལགཔ་བ་ཤ་ཅིར་གམ་གཏོ གཅ་པེཏི ཚེཅི མ་ལ གང་ཅུག་བཅན་པ་ཏིན ཅིན་ཡལ མེ་ཅིང ལིགཏང མན་ཏམ་པིན ཇན་ཅུལ ཏག་བཅིན་ཏལབ ཇེར་ཅིཤེ་པ ཁེལིལ་ལ དོང་ཡི ཅེ་ཤ་གནལ ཐག་ཅུལབ ཤེ་རུག་ཅིཤིཏི ཁོ་ཏུན བཟོ་ཅིན ལེ་རི གོང་པལ་ཏོང་ ཡི ཁོ་རི བཟོང་ པུ་བཅིན གི ཤིབ་སོང་ ཡོ བཟོ་ལེ་ཏང ཆན་ཅིན ཅིན པོ་ཏིང ཇེཀབ ཕེཇར ཨ་ལན རྒྱས་ས ཅེཅབ ཁང བཟོང་ ཁུང བཅིན ཨོར ཏར་ཁལ ཨ་ལན ཇང་སུབ ཤང་ཅིན ཁོ་པེབ ཤང་ཅིན ཅི ཅིན གན་ཁར གོ་ལོམ་ཏན ཅི ཤ་པེ་རི ཏམ་ཤལ གནོ པ་རི ཝུཅིན ལུང ཅིན ཚུ ལབ ཤི་ཡོ ཅིན ཚུ ཏེ གནེན ཅིན ཁ་པར ཅེ ནམ་པི ཐོང་ནི གོང་ཚུབ ཤི་ཡོ ཤང་ཅིན ཏང རང་ ཤ་ཅུང ཨོར ཅུང ཐ་ཏུག ཅུང ཅི ཆར་ཤ ལོག་ཁུལ ཅི ཅུང ཅི ཤེན་ཅང ཐོང་ཅིན ཛིག་ཅིན ནམ་གཏི ཅོང་ཡང ཏང ཇེཀབ ལེ ཁུང ཅིན ཇོ ཚམ་པ ཇོ མམང ཚུགས པ ཀྲུང ཡོན གྱི དོ དམ ཤེས པའི རང སྲིད ལས ཁུངས དང ཁེ ལིང ཁ ཤས ཀྲུང ཡོན མག ལས ཁུངས ཅན ཇོ བདེ ཚན བཟོ ཅན ལས རིགས ཆབ ཁུངས ཅན ཇོ ཁེ ལི ཅེ ཅན གན ཁར གློམ དང སུ ཚུང དར ཤུ པ རེ
5: འདི ག ལས ཁུངས པ ཡ ནི ཚབ འདི ག ལས ཁུངས ཅི ཀྲུང ཡོན ཉན ཚམ ལས ཁུངས ཅི ཉ ཤེ བ གོ ཅོ དེ ཨ རིག ཉི ཅན དང བག མེ ཅེ མ ཉན ཅེ ཅན ཅེ ཅབ ཁ ཤོ ཅིན ཆུང ཤི ནི ཨངོན ཐམ བཟོ ཅན ལས རིགས ཅིན ཐམ དོ ཆར ཏོང གི ཤེ པ པ བི ཡོ པ རེ
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ཀྲུས ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོ དང ཨེ ཤ ཡ ཁ ར ལེ ནན ཅལ ཅ རང མི ཉོ སུང ཁལ ཅ པར ཤ སམ ཚག ཐིན ཛིག ཅན རང ང ཚམ ཤེང གུ ཛིག ཅི ཅིན གུ ཏུན ནག ནོ ཏི རང མི ཉོ སུང ཁལ ཏི ཆ སལ ཏི ཝི ཏུ ཡེ ཤུག སུ གོང ཕལ ནོ ཅི རཤ ཁེ དེ ཏུང ཅལ ཁ ཤ གུ ཕསོ ཏུན ནག ནོ ཡོ ཤུག ཉི པི ཐོམ ཨ ཚ ནོ ཀྲུང གོ དང ཨེ ཤ ཡ ཁ ར ལེ ནན ཅལ ཅ རང མི ཉོ སུང ཁལ ཐུང ད ཝར སམ ཏ ཤ્તན པིང ང ཁོར ཅལ ཏ པ ཏིང ཨེར ཏ ས ཝི ཏམ ཅི ཐོམ ནི ས ཁུང ཁ ང ཅུ ཉམ ཅི གོང ཕལ ལ ཁེ དལ ནི དན ཐེབ ཏི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ས་ཁུང བཞ་ཅིག ཅན ཅི ཐོམ་ར ཆིམ་པུ མ་ཅིག ཇུག སར་ཏུང ཅེ་དེང གནི་ན ཉོ་ཚུང མ་ཅིག ཉམ་ལི ཅེ་ སྤིསལ ཐོར་ཏུང རམ་པར ལ་ཁེ་དེང ནི ཉམ་ལི ཅེ་ ཏང སབ་ཚལ ཏང བཅ་ ཆེ་ཚལ ཁ་རི ཆེ་ར་ཏུང ཨ་ཏེང ཐོལི བཅེ་ ཏག ཏང ཁོ་ཏུལ བཅེ་ ཏག ཏམ་པུ ཡོང་བར ཉམ་ ཏོ སོང་ཅུང བཞ་ ཅེ་ སམ་ན ས་ཏར ཆབ་ཁུང ཅེ ཉམ་ལི ཏང སབ ཏང ཏན་ཏག ཡོང་བར ཤ་ཁེ་དེང ནི ས་ཁུང ཅེ ཏང་ཚན ཁ་ཅུར ཏང མ་ཏབར་གནི ཁོང་ཕེལ ལ་ཁེ་དེང ཨ་ཏེང ཁོ་རི ཏོན་ཅི ཏང སབ་ཤ ཉོ་ཚུང ཁ་ཏུལ ཏབ་བ ཨབསན ཕན་ཚན ཨབ་དེ་ཏལ ཁ་རི ཡ་ཏབ་དེ ཏང ནེཅི ཡོང ཝར་ཤ་ཁེ་དེ ཏང ནི ཨམངཤི དཀུལམ ཛིག་ཅན ལ ཅིག་ཅིར ཆ་རང་གུལ ཅིར་ཁེ་དེ ཏང ཨ་ཏིང ཆེསལ ཏོ་པི ཨབ་ཅེ་ཅིར ཁམ་ཅི ཉོ་སུང་ ཁོ་དོལ ཨ་ཏིང Barmi Zongtung Xiongba Nixuo Ding, Vietnam Jeb Jinli Zongli Xiongba Fan Jia Su, Losib Jinli Zongli Xiongba Shalun Se, Ekiya Karli Nanjil Jit Tungchi Gaojin Hong Jin Gozgum Zagur Shikba Masil Hizg Jing Song Nang Yu. Derji Dinshue Xiongki Gendun Tso Deng San De Ngimung Don Tsung Gozgbi Chabzhang Nang Wari. Gozgum Zagum Jigzhaji, Dinshue Xiongki Ngimung Don Tsung Jemkung De Gorsig Nang Wama Sil, Jemshik Zambin Gankarwa Deng Beri Nang Wari. Tsi Jitg Nyan Jishadur, Dinshue Xiongki Nixuo Deng Fan Jia Su, Shalun Se Ji Deng Jensung Nang Yu. Kongki Zhongkub Shuk Ji Pshuk Kik Deng Nyam De Zodak Ke Tumung Yinzin Gachin De Zawiyab Shen Zinsir Xini, Torum Zhong Sabda Tungwa Deng. Gongpil ji tabjib jitila khinun jikba, rngi jim nyamdi yabjachir tungwa, machi rngi nish biri yabjachir tungwa, diwi tamsub ji lehung vshintun chukpa nyamjin xeba ji ji, sakil tung zamung tarji shtanlang yung war lakji tiwi chiwam bando jib sungpari. Shashuk jib sashuk marna zuwi, zhongki sakil ji gongpil tal nipa gachin donpil vshi bar chati ngagjilo nangwa ting. Kongzi, zhongku pshuk tung chabkung kik nyamdi shtung sabda tungwa ting, shbisil topi vjachik lamjik nyamjin lar gade tangni. Shogni bi mamang lab dershil tiwi chiwaab chandu jib song bari. Guangxi rabshigarang, Dinshue Xiong da dung Zhongku deng Ekiya Karli Nanjil Jacob je Matabrigni Nyershul Nyamli shteni deng. Guangxi ngagzi shchagarig shamji kangta pepdi. Matabrigni Nyamli gongpil deng, Zhongkum korig songrchub jirchung suk je ledun tala tukshim nang yu.
5: Nda gali kongi ba yuani cav, ci jadan nyin, a jesu shachab kong sangjir zhongti kongi. Luo ngan cham zhe chen go jung ha bing gun zhe pi lu a jiu du zu yi men zhe san zhe yong zhe cong de cuo keng a jie ke ba long chen nian chen zhe chao ju zhe wen zhe yong gan ke wei luo ngan cham zhe chen go jung ha bi ren a ren zhe ji a long chen men nian chen deng zha ji da ni li gu qian mu a ni nian zhe deng se deng tan jiu gong pen la gen de deng ni a long chen men nian chen ji da ni men qiao kong zhe le ce ke 从门没特别这个泥丝头等为求下着没特别东西的东西也不是我说话能有那能够论求不是让自己扎起大牛这份在酒吧没特别东西等西化个撒下个森巴等扎梦吉念着了恰牛大牛些比地凑根儿嘛你家里给发立着穿着人群门口的车前西等车车你领给不有 Mungar, matawarig ni ji lagsabdi, nian chaman cha tsamdang, ngarchay lukniam, shogdiya jatsabsu, lin tsamarig kaka jingou dung, adigsu, shabshir, tongpab, shawshisu latsi kakta, ajachab ngang shawshim yu. Ajaykaba longchang nian chama, jachab juy jib jirchang yuan ba, liu jing guyi, luo ngan tsam ji chirngo ju nga biyarang, pao ji dung adin jing la jikjir chirngo si ni. Lakzav ji, me la xamtao shiwa deng. Lakzav ji, sarsun la xamtao shiwa, tota warsin de jin chung deng. Me taba rigni ji, da niam nangtun tuan chib si bie jirim shabi, sartu deng, weishu la chetun deng, caidam de deng di. Sartu la caib zi yo ba deng, caidam pav ji la ta chib yo ba xa giwi, nantu ma nang yo. Liu jing guo yi, me taba rigni lakzav si bie zuwa deng dun bi. Along chama nian chung ji da niam lin cham la, ngi per de di chung ji chuan da ga jag gi. Along chama nian chung ji da niam lin cham zu yin ga zi la cu deng, di sim lin cham yong ji nang tun la shab shir xie gwa. Ngi per de mi shab shir xia jib dan cham xie ba jin chung deng, lan de cai tam jin chung mei per ti chung da dong hua deng. Chan chung dang tan bia gu ni, shen jig deng a dar ha jiu ba. A jig yi ni tab ji lak tar xie ba. Lu de dong a gi zhig sir tou tab, ge ma dong hua deng. Song a gi zhig la song xiong ta jig de xie gi xi, song de. Chab cun tong ji la mang cu ji, ha jiang a ga pu xie zhi bi yo. Da cha jie yung si, chab cun tong ji dan kem me dong xir jie ling ge bi yo. Zhi lu ni dong nir nga lu chab cun tong ji zhi bi, chuan zhi zhen chun me gul dong xir dong ling ge bi yo. Da li da deng pu ni jie bi wu ri, zha tou de dun bi chab cun tong ji ke. Di zhen bim sen chi sim yu jing, di na nung lu shi bi, a dab zhi sim yin ba deng, di nung ae av lak zhi bi bi, chan cun tong zhi ji, zhi cha gu lak zhi ma zong yu. A jie ki ba long chung nian chum shi chab ju, zha ji da nyu lin cim du dim si si zheng, wang xiu liang yi. Nga ci chan cun tong zhi ji, zan qi zi zha sir sun deng, a zhi bi bi char shi lak dar deng sab shi di, zhi chi dag wi, me ngu mi cha tun si bi lin cim zhi, che dum ki bi zing ni. Ka yo lag yo ji rog chur si di, zan qi yag bu chuan cha yo ba deng, to cha yo

ཡིན རེ སམ ཁོང ཁོ ནམ པ ཐང དེ ལེན ཚན ནང དེ ཁྱེང སུ ཉ ཧང སུ བི དར ཚར གོ དྲི ཤི ཡོ པི ཡབ ཞི ཉ མོ ཡིན ཅིན མན སི ལ ཇོ མི ཤི པ དང མེ ཏོ ཟ པི ཏ ཨུ ཤི པ ཧོན ལམ ཀར པོ ཤི པ ས པ གག པོ ཤི པ ཅི ཡིན ལ ཞི ཉ མོ དེ དག གི ཆེ ཟག གི དེ ཚབ ཤི བི ཚུ བ སང རེ རེ ཇོ ཆི ལོ ཡང གི དེ བ རིན ཅིན ཏ པི ཏ ཁི མོན དེ ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
རིན གོང བརྟན པོ དེ ཞིང ཆིམ གྱི འབད འཕར ཞིག འགྱུར ལ དངོས སུ སྐུལ ཁྲིད ཐུབ ཡོད པ ཞིག རེད

ཁྱི་མ་ལེབ་ཡིན་ཡུ་མ་རིང་ཁྱི་མ་ལེབ་ནི་པུར་ཤེབ་ཤི་ཡིན་ཡང་འཛུབ་སབེ་ཛ་དང་གེ་ངོ་བུ་ཐེ་དང་གུ་ཙམ་ཡ་མི་ཆེབ་ཅི་ཆི་རིན་ནམ་ང་རང་ཛ་དང་དེན་སོང་ནི་ལུ་བུ་གུ་ཙམ་ཡི་དེབ་ན་ཨོ་ཁྱི་མ་ལེབ་མ་ཡིན་དེ་ཡིན་རྒྱུ་ནི་ཁ་དོ་གར་བུ་མེ་དོ་གང་རི་རིན་དུ་ཁྱི་ནི་ཁྱི་ཚ་བེ་མེ་དོ་ཅིག་དེ་ ངོ་ཅིང་ཅང་ཝེ་ལོ་མེ་ཇོ་རི་མེ་བར་ཡེ་མ་ཐ་ནེ་མེ་དོ་གི་ནམ་པ་རང་ཆ་སུ་ཡུ་ཅིང་སུ་ཇུ་ཝེ་གི་ཅང་ནེམ་ནིན་ཁི་ཉུ་གུ་ཐེ་ཁྱི་མ་ལེབ་ཁར་ཁི་ཤི་ཁི་ཤོག་སུང་ཡང་ནེ་ཡེ་བ་ཐ་གུ་ནེ་ཚུང་པར་ཅིང་རི་ནེ་དེ་ན་མེ་དོ་ལེ་མ་ལེ་མ་ནམ་ལ་ཆག་ཏ་རབ་དུ་ཡེ་ཡུ་བེ་ཚེ་མེ་ཁ་ཡིན་སུ་ཚེར་ཝེ་ཁར་ས
ngantsu chosani kanaya yegapi masai maji rigie socha songyup sugu yin la se ya yun la jile lamba sib ya la tu ni songyup sugu gi tanzam yong su kebe rigie me do ta la tona sik chebe yi gi den ba wang me tu chosong ni wei chong me do chebe gap su rigie me do gi wen da ni tian zhe mo sa tian ba xi me yin yang mi nam yi tang wa zhen xin jie tu me ba ni Namu rupdi jimba nak tip si duk jing. Charp samsin si kya babi gup su. Zhangki milangbe midoki. Tasu mingwa chobi wendang kye cawari ngoyong watesi. Midoki chingwe su, zhahui rinba si chawa tang zha xing. Zhahui te yang, chu tang che na ribdu charwong watang. Charshu chidar che na midoki wendang yang, teda zhawa xing shi. 铁大通为我来让我买吧哦我那嘴都点不行是啊谢谢宋毕竟了滚速别东路南配置弄才都进曹为社会给看你呀几个门谈的压过门才不随风被推迟俺出蓝了七个终于空门堂七度就归把谢月 ཁྱི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི
랑골 기 시고 유디 팔라디자나 시브남기 철도 송매라 네 무롱키 철표 출도 류라 르리나베 미시 트리네 출용케 유부통신 통화잠기 요신괴외 초시에 매도기 동부타자 매도기 동부티 다타 녀와르자자나 다수 강부니 차라진외 예바 강진시 임부통 그 철도 송매진 차르고 양 괴매발 보구탄자외 고 나구티야 젠바르피디 차나나 강대 지대기 주슈치긴 도지 강대이 제외 차르베 류용소 방시 자타딘기 루즈티 루데 요구시리 차르고 지기 자라 강야 송매라 루큐뮬라 괴잠기 코야 뇌라 누르시 루큐 휴길을 자사심의 급수 코라야 차나라 종의 랑내도 시마고에브니 롱남네 철투 제미시바테시 남네 차르부치달 팜느야 루큐 나살라데디 수디 파베기 자사 유로 발제 지야 지금이지 루지야 지미냥발 르리마부시 견해대도 네 군수 르진지 권발 시수 튼투 푸롱탕 게라메베 레야 헤브리지시 태양 레양키 니니 게네 담삼탕 게브니 쥐삼이 라와 큰 유발 지시 답디웨 칼 귀교야 라부시도나 쥐지 말부 레양라 카도 서부암 응원부 추심에 게네 유베 오이지지지 니테르 마치베 응원라

0: gyur ku na war nyen ba.
1: Yang zhi chu zhi tui ba.
0: Xie zi yi le ji ba.
2: Nyam na zhou e chu ba.
0: Tu mi ke jue bian ba. Mi ri yang nyen.
2: Mi ri yang nyen.
3: སྱང ནམས སོག ངམ སང ལེན རྒྱ ནས ཐང དུ སང སོ བེ ལེ ཚན དེ ནི ཀྲུང ཨ ལུང ཚིན ཡན ཚིན ཅི ཅབ ལེ ཁོ ཕ ཡོག ལུང ཚིན ཐོ གུ ཅི ཤུ བེ མི རི ཡང ཡན ལེ ཚན ཤི ང དེ དེ ལེ ཚན ཟོ ཡོ ཤུ ཁེ གེ སང དེ ཡི དེ རིང ལེ ཚན ནང ཐིན རྒྱ ལེ ཡ ཤེ མ སོ ཕོ བུ ཅོ མི ཡིན ཅི དེ བེ ལུ ཤེ ཁ ཅི ལེ དེ མ ཤུ ཡེ བེ ལེན རྒྱ གེ ཐུ དུན ཐང ཚམ བེ རོ ཡེ སྱེ མསོ ཕུབ ཅོ མི ཕུ རི གི ཅ ཉེན ཅུ དོང ཅུ ཅེ གུན ཅེ ལ ཤུ གེ གི སྱེ མ ཤིག ཐང ཅན དོ ཐང ཅི ཅོ ཅེ ཝེ ཉེན ཅོ གི ལེ དེ སོ ཅུ ནེ ཚང མེ ཐུ ཝ ངེ ཅེན ཐོ བེ སྱེ མ ཤིག ཤི ཁོང གི ཅི ཅོ ཅེ ཝེ ཉེན ཅོ ལེ དེ ཐོ ལ ཡ རང ཉེ ངུ ཅུ ཆེ གབ ཁོང རང ཉེ རུ ཡ ལ ཧ ཅང གབ